السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرنے ہیں کیس جی تساں کی یہ ٹپے پسند آیا سن. تے ہن اس طرح کرنے ہیں کہ بریک کچھ جلنے تھی پہلے ایک گیت اور تساں نے نہ کرنے ہیں تے نال تساں نے طرفوں پورے جمال پر تے پوری کوٹلی نے نہ کرنے ہیں. کیا خیال دے تے نال نال جناب جتنے بھی تھوڑے نال جناب احسن صاحب محسن صاحب باقی جتنے بھی تساں کول احباب بیٹھے ہوئے انہوں نے نام بھی اسے گیت کرنے ہیں. تو باقی بھی جتنے بھنا بھرا اس طرح سارے کول جناب لنک ایف ایم سننے پہ جناب تکنے پہ انہوں نے نام ہی اساں گیت کرنے ہیں. تو ہمیشہ اساں جناب یہ امید رکھنے ہیں کہ ساری پسند تساں کی پسند ہو سی. تو اگر ساری پسند کسی وجہ تو تساں کی نہ پسند اچھا ہے تو تساں اس طرح کریا کرو کہ اساں کی کوئی بلے نہیں گوشہ بہی اڑا کرو. کیا خیال دے بسم اللہ جی جناب.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم, لنک ان کمیونٹی, تھنک ان پازیٹو. پروگرام اپنے گراؤنڈ نال سنی خدمت وچ حاضر ہاں. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ساڈا سٹوڈیو نمبر ہے 0114261818. واٹس ایپ کا سارا نمبر ہے جناب 0793984939. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. پروگرام جاری رہے ان شاء اللہ 3 بجے تک. تو ہوں چونکہ بریک نہ ٹائم آئی ہے, تقریباً 1.5 منٹ رہی ہے بریک کی. تو جلے ہیں بریک نہیں طرف, تو بریک تھرو واپس اچھی تو پھر جناب فرمائش ہی ساڑے پائی جناب سردار وسیم عارف صاحب نے انہوں نے تعلق ریاواں پنجیڑا آزاد کشمیر والا, تو نال انہوں نے دوست جناب عتیب اقبال صاحب, تو انہوں نے فرمائش اصا کرساں, لیکن تھوڑا جا انتظار کراساں کہ 1 منٹ رہی گیا بریکہ کی. تو بریکہ تو بعد 4 منٹ ہو سی بریک جناب مشوریاں نہیں, تو مشوریاں نہیں بریکہ تو فوراً بعد جناب وسیم صاحب تساں واسطے تھوڑے دوستاں واسطے اساں حاضر ہو ساں. تو گیت بھی انہیں ہے جی کہ اپنی مرضی نہ کوئی لائی اڑیا, کوشش کرساں. تو مہربانی کرسو اگر گیت پسند آیا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سننے والوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم قوالی اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی اور پروگرام ہے قوالی اسپیشل, اور یہ پروگرام آپ کے لیے ہر روز صبح پیش کیا جاتا ہے. اور اس پروگرام میں ہمیشہ ہم آپ کے لیے مختلف کلام, مختلف قوالی, نعت, نشید پیش کرتے ہیں, اور یہ پروگرام آپ کے لیے ریکارڈڈ ہوتا ہے. تو فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں 01142618181 کے ذریعے, یا پھر آپ ہمیں ٹیکسٹ واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0793984939. چلتے ہیں پہلی قوالی کی طرف.

0: لیجیے سمین, آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین, جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا, ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے, کوئی 15 منٹ کی, کوئی 20 منٹ کی, کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہوگی, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں, پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے, اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.
1: تم ایک گورکھ دندا ہو, یہ کیسے

بعد آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. پروگرام ہے قوالی شو اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی, اور خوبصورت قوالی کا سلسلہ جاری ہے. مختلف کلام آپ سن رہے ہیں اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

دیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور سامع کرام، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

لیجیے جناب بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

0: millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm 96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

0: You're listening to Link FM.
1: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur e Akram Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam jab hijrat karke Madina Munawwara tashreef le gaye to bachiyon ne daf baja kar آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی ناب ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

0: ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਗੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ ਗੀਤ ਵੈਸੇ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਗੀਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 01142618181 ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ
1: My name is Shireen.
2: My name is Ubaidur Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning اگر آپ کو ریسٹورنٹ ٹیک اوے دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کانٹیکٹ نمبر 07955198814 اینڈ 07955198824
12: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں شادی مہندی میلاد شریف یا ختم قرآن چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30 سے 5000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں بہترین معیار ذائقہ اور با اعتماد سروس یہی ہماری پہچان ہے رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس پاکستان مسلم سینٹر شیفیلڈ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Ubaidur Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
16: Your number one for news in Sheffield, Link FM. The future is already here. We play your favourite music every day. 96.7
17: Link FM.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آپ کی خدمت پہ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، شانی سٹار چمکتے ستارے۔ یہ پروگرام ہر بدھ کو میں خود پیش کرتا ہوں، محمد علی، 12

0: शाह साहब ब्रेक के बाद फिर हम हाज़िर हुए, उस वक़्त मैं समझता हूँ तो बड़ी बेइंसाफ़ी होगी कि जिस वक़्त हम ऐसी शख्सियत के हवाले बात करते हों डॉक्टर मुख्तारुद्दीन मुख्तार, और वहाँ से एकदम रोका दिया। मैं समझता हूँ मुनासिब यही था कि उसको वहाँ ब्रेक लगाना और फिर अभी ब्रेक के बाद वहाँ से सिलसिला जोड़ते हैं।
1: जी, मुख्तारुद्दीन मुख्तार साहब जो हैं उनका वो मुझे जो जुमला सबसे प्यारा लगा और बड़ा जी, वो मैंने कहीं कह दिया कि मैं सबका दोस्त हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है।
0: अच्छा
1: तो मुख्तारुद्दीन मुख्तार साहब खड़े तो मुझे कहते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, और आज से मैं हर जगह पे कहूँगा कि मैं आपका दोस्त
0: हूँ।
1: तो वो मेरे दोस्त बन गए। तो वो अक्सर जब फ़ोन पे बात होती थी तो कहते थे कि मैं पूछता था मुख्तारुद्दीन कौन बोल रहे हैं सर, मैं जानू के पूछता था, तो कहते थे मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ,
0: दोस्त बोल रहा हूँ माशाल्लाह।
1: हाँ। तो एक बड़ी कामयाब और बड़ी ही बावकार शख्सियत थी हमारे लिए। और भी बहुत से हमारे शहर में माशाल्लाह शायर भी हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन हर एक ने उनका एहतराम किया, अदब किया, इज़्ज़त की। पूरे मुल्क के लोगों ने, शायर ने, शोरा ने उनकी इज़्ज़त की, और माशाल्लाह उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
0: शाह साहब आपने अपना कारोबार बिजनेस वगैरह भी किया है माशाल्लाह, ट्रैवल के आपने बड़े टिकट्स वगैरह आपने भेजे हैं, कार्गो किया, और भी आपने कारोबार का बड़ा एक शौक था, लेकिन टाइम थोड़ा रहता है कि नहीं? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद की आपने?
1: सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई? मैं काम शुरू किया था चूँकि अखबार निकालते थे, हमें ऑफ़िस की ज़रूरत थी, हमें चाहिए होता था कि हमारे पास स्टूडियो होना चाहिए। मैनचेस्टर जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, तो हमारा अपना स्टूडियो भी कोई नहीं था। बहुत सी चीज़ों की वजह से हमने कहा कि भई ना अखबार का एक दफ्तर बनाते हैं। तो जब अखबार का दफ्तर बनाता है बैठना था, तो हमने कहा टिकटें भी साथ करते हैं। फिर हमने टिकटों के साथ कार्गो भी साथ कर दिया, कार्गो के साथ हमने यानी कि डिज़ाइन एंड प्रिंट शुरू कर दिया, यानी कि सारे काम। फिर यानी कि चलो दफ्तर तो बनाइए ना, तो असल में वो डेरा सा बनाया, चाय वाय पीते थे और वहीं बैठते थे। अब मसला ये हुआ कि उसमें टाइम जो है ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो गया कि इतना टाइम देना मुश्किल हो गया। गो कि मैंने अभी बात की ना कि मेरे अंकल जब ससुर आते थे तो वो कहते थे आराम करो, और निशान भाई मदद कर रहे थे सारा कुछ। तो फिर ऐसा हुआ कि वो मेरा कोई ऑपरेशन आ गया, तो उसमें जो है उसको मैंने काम को यानी कि बंद करने के लिए कहा कि भाई इसको रोक देते हैं, तो फिर वो काम ख़त्म किया।
0: जी वालेकुम सलाम। पहले तो आप अपना तारुफ कराएं ना, फिर आगे बात बनेगी ना शाह साहब की।
2: जी माशाल्लाह।
1: नाम अपना
0: जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी जी
0: हमारी आवाज आ रही है?
2: आ रही है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। राज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत?
2: अल्लाह ने एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम।
0: राजा असलम साहब,
2: अच्छा अच्छा, माशाल्लाह हर हफ्ते कोई नई शख्सियत ये सुनने का मौका मिलना,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। राज साहब, शाह साहब जिस वक्त शेफील्ड में आए ना, माशाल्लाह शेफील्ड में चार चांद ला छोड़े ने ना, चाहे इलम हो चाहे प्रोग्राम हो, हर वक्त जन एक मुतरक इंसान जड़े नहीं है।
1: जी मौला सलामत रखे आपको, मौला खुश रखे, बहुत सी दुआएं आपके लिए।
0: राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई का। राजा असलम साहब माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत रही हैं। जी
1: जी राजा असलम साहब माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, मैं तो सबके दोस्त हूँ, लेकिन बहुत अच्छी नाइस पर्सनैलिटी हैं माशाल्लाह, एक बड़े एक मुतबर शख्सियत हैं हमारे लिए और शहर के लिए एक मिसाली शख्सियत हैं, खसूसन मस्जिद के लिहाज से, और
0: बहुत बड़ी खिदमत
1: माशाल्लाह। देखें ये लोग ऐसे हैं कि जिनसे हम भी सीखते हैं कि देखें इन्होंने काम किए हैं और जितने लोगों ने काम किए हैं। मैं बल्कि अक्सर ये कहता हूँ कि हमें हलाल खाने, हमें लिबास, हमें टोपियाँ, हमें मसाजिद इन लोगों ने दी हैं, इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। और इसके साथ एक जुमला बोलना चाहता हूँ और नई जनरेशन के लिए बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे एक प्रॉब्लम होती है कि देखो अपने लिबास को, ये नहीं है कि हम बरतानिया में रहते हैं तो हमें अपना लिबास बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और इसलिए भी मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि आप पैंट शर्ट पहने, कोट पहने, ये लिबास हैं, सारे लिबास का कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये है कि हमारी माएँ बहनें जितनी भी हैं वो सारी शलवार कमीज में निकल रही होती हैं।
0: जी जी जी जी।
1: तो अब हम कहते हैं यार हमें शर्म आती है, ये गलत है, या तो ये बराबरी का सिलसिला रखो ना भाई हर तरफ ये, क्योंकि आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर कोई बंदा बात करता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि جہاں تک تعلق ہے کمانے کے لیے وہ بات ہو رہی تھی,
0: جی
1: تو
0: جی
1: میں اس کو فخر سے بتاؤں کہ میں ایز اے ٹیکسی ڈرائیور یہاں پر کام کرتا ہوں, اور مجھے فخر ہے کیونکہ یہ اتنا فلیکسیبل کام ہے کہ مجھے سارے کام کرنے دیتا ہے, ریڈیو پہ بھی آنے دیتا ہے, ٹی وی پہ بھی جانے دیتا ہے, وہ جو دفتر تھا نا وہ پفند کر کے بٹھاتا تھا, تو وہ قدرتی میرا ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا تو اس وجہ سے میں نے بند کرنا پڑا, تو میں نے موقع غنیمت جانا پھر اسے گھر میں شفٹ کر لیا, پر باقی سارے کام چل رہے ہیں ویسے ہی, لیکن یہ ہے کہ بھائی جو ہے نا اس کو وہ آفس کا جو سسٹم ہے نا وہ ختم کیا کہ بھائی اچھو وہ کہتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمیں بیٹھنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے, تو باقی اب منی ٹرانسفر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں خصوصاً آن لائن کرنے شروع کر دیے ہیں, تو ٹکٹس بنتے موسٹلی آن لائن ہی آتے ہیں, لیکن سم ٹائم ابھی بھی ٹکٹس کے لیے فون آتے ہیں اور ہم کرتے ہیں انشاءاللہ.
0: شاہ صاحب اور بھی تو بے شمار آپ نے کام کیے کر بھی رہے ہیں, خاص کر کے جو آپ کا علم ویلفیئر ٹرسٹ, یہ کیسے مرض وجود میں آیا اور کیسے آپ امداد کر رہے ہیں؟
1: جی علم ویلفیئر ٹرسٹ جو تھا وہ تو پاکستان میں ہمارے محمد علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے, وہاں پر ہی پاکستان میں تھا, اور یہاں آ گئے نا
0: جی,
1: تو وہاں ایک سکول تھا ہم نے چلایا, تو اس کو تھا کہ بھائی ایجوکیشن جو ہے نا دیکھیں انسان کو جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو انسان کرتا رہے, تو وہاں جو سکول تھا اس کے کھولنے کی بھی یہی تھی کہ اگر ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو کیا کریں گے, کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جو لوگوں کی خیر سگالی کے لیے, تو سکول شروع کیا, تو سکول کو ہم نے کیا کہ فری ایجوکیشن ہو.
0: اچھا,
1: تو پھر اسی کے لیے یعنی کہ ایک ویلفیئر سوسائٹی کا ہم نے بنایا, جس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی اس کی فنڈنگ نہیں کی, 2 دفعہ قدرتی لوگوں نے کر دی, ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار بھائی مجھے 50 پاؤنڈ گھر میں دینے آئے, سکول کا سنا ہی نہ, تو میں بڑا پریشان ہوں, میں نے کہا میں نے کبھی مانگے ہیں, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, تو وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتے کہ بھائی ہم نے کوئی کام شروع کیا, کام چل رہا ہے ہم تو کرتے رہے,
0: جی جی جی,
1: تو انہوں نے ہماری مدد کی. ایک دفعہ اسی طرح کوئی اسلم بھٹا صاحب کے پروگرام ہو رہا تھا, نارمل جیسے مشاعرے یہ ہوتے ہیں, تو کسی نے کہا شاہ صاحب سکول چلاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جناب ہم کریں گے آج, تو وہ کوئی 250 پاؤنڈ انہوں نے کیے, وہ ایک مجھے یعنی کہ ایک میرے لیے بڑی ایک یعنی کہ لوگوں نے کیا, میں نے اس کو کوئی اتنا نہیں پھیلایا نہ بڑھایا, لیکن یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اپنے علاقے میں لوگوں کی جو ہے ذاتی طور پر مدد کرنا پسند کرتا ہوں, یعنی کہ جو آدمی کہیں بھی کرنا چاہے تو اس کو یعنی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ ادارہ اگر ہم بنائیں تو اداروں کے ساتھ ذرا خوبصورتی ہو جاتی ہے, تو اس لیے جو ہے یہ علم ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کا ہم نے
0: اداروں کی بات کر رہے ہیں. آپ تو اب کوآپریٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان مسلم سینٹر کے, پچھلے 5 برس سے الحمدللہ آپ اس کے ساتھ متعلقہ کام کر رہے ہیں, کیسے پایا؟
1: میں 5 برس سے نہیں ہوں, میں 20 سال سے اسی ادارے کے ساتھ ہوں, جب سے آپ ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں, ہم اکٹھے ہیں, جب کرکٹ میں اکٹھے تھے تو پی ایم سی میں بھی اکٹھے تھے, ٹھیک ہے جی, اب اس ادارے کا ایک رکن ہوں, میں تو کارکن ہوں, کام کرنے والے تو ماشاء اللہ ہماری جو ٹیم ہے اس میں ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ سربراہ جو ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی کامیاب ہو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس کے مشیر کامیاب نہ ہو, اس کے جو کمیٹی ہے جو اس کے ممبران ہیں وہ اس کا ساتھ صحیح طریقے سے دے رہے ہیں تو وہ کامیاب ہے, اگر اس کے کمیٹی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو وہ بیچارہ جتنا بھی کوئی صاحب علم صاحب عقل صاحب شعور جتنا بھی ہو تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس لیے آپ کی جو وہ 20 سالہ کاوش تھی کامیابی تھی, آپ کی بھی ایک کمیٹی جو تھی آپ کے ساتھ کام کر رہی تھی, آپ کے جو مخلص ساتھی تھے, تو عرفان بھائی کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آج ماشاءاللہ پچھلے دنوں ہماری اے جی ایم تھی تو اس میں بھی بتایا جا رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس فنڈ جو ہیں کمزور نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت مضبوط ہیں,
0: الحمدللہ بہت اچھا,
1: الحمدللہ صحیح ہے کہ اللہ کا شکر ہے, تو ان کی بھی جو کمیٹی ہے میں تو ان کا سب کا دیکھیں, کوآپریٹیوز ڈائریکٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, چھوٹی سی ہوتی ہے سائڈ پہ کارنر پہ, باقی جو ہیں بڑے بڑے ہیں شخصیات ہیں, مثال کے طور پہ جو اچھا کام ہوا کہ خواتین کی جو پہلے بھی ہمیشہ پارٹیسپیشن رہی ہے, یعنی کہ 9 میں سے 3 خواتین ہوتی ہیں, لیکن اس دفعہ جو ہے وائس چیئر جو ہماری نگت بشارت صاحبہ جو ہیں خدا بندے عالم انہیں خوش رکھے, بہت ہی ٹیلنٹڈ بچی ہیں ہماری, سابقہ کونسلر رہ چکی ہیں, اور ماشاءاللہ مسائل اور لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش ہوتی ہیں, وہ ہیں اسی طریقے سے اشفاق کیانی صاحب ہیں, ایک ماشاءاللہ ٹیچر اور استاد ہیں, استاد ویسے بھی ماشاءاللہ ایک استاد تو ہونا صفت انبیاء ہی ہے نا جی, نبیوں کا کام ہے پڑھانا سکھانا, تو ان کا ایک ماشاء اللہ ایک بڑا ہے, ساجد صاحب ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, بہترین طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. ہمارے سیکرٹری جو ہمارے ہیں الطاف صاحب, ان کا ہے اسی طریقے سے. طارق بھائی ہیں ماشاء اللہ, بہترین ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ماشاء اللہ بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح اورنگزیب صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا بہترین طریقے سے کام ہے. اور اسی طرح ہماری خواتین جتنی بھی ہیں ماشاء اللہ,
0: جی
1: تو ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. منا صاحبہ ہیں اسی طریقے سے,
0: توبہ
1: تو وہ ہیں. تو ان کا میری بیٹیاں جو ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہیں, مثال کے طور پہ نیچے شاہد صاحب ہیں, ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ان کے بھائی طارق صاحب ہیں, وہ ہمارے عرفان صاحب اس سے پہلے تھے, وہ جو ہمارے کام کر رہے تھے, ہماری ہیلپ کیئر ٹیکر تھے ہمارے. یعنی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایک ٹیم ہے. ہماری بیٹی جو ثنا بیٹھتی ہیں مثال ریسیپشن پہ, اور خصوصاً ڈاکٹر رب صاحب کو تو ہم بھول ہی نہیں سکتے کہ ان کی تو ماشاء اللہ ایک بڑی خوبصورت خدمات اور ہمارا ساتھ ہمیشہ. یعنی کہ یہ اس کے علاوہ آپ ہیں, محمد علی بھائی ہیں,
0: ہمیشہ ایک آدمی تو بھول گئے شاہ صاحب ایک آپ اپنے ساتھی کو بھول گئے ابھی,
1: عاشق صاحب تو ہمارے دلوں ابھی چل رہا ہے ان کا کرتے ہیں. وہ عاشق بھائی کو تو ہم پہلے یاد کر چکے ہیں کہ انہوں نے وہ جو سلسلہ شروع کیا یہ ٹیم وینسڈے کا کھانے کا, اب میرا خیال طارق بھائی چلا رہے ہیں, لیکن ایک ٹیم ورک ہے نا یہ سارا. تو وہ بلکہ میرا خیال جتنا کام عاشق بھائی نے اس میں پی ایم پاکستان مسلم سینٹر میں کروایا نا, اتنا میرا خیال ہم نے تو, مجھے تو نہیں پتا, ہم نے تو قریب وہ کبھی کچھ کروا رہے ہیں, میں رنگ کروا رہا ہوں, میں یہ بنوا رہا ہوں, میں بورڈ بنوا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. باقی اس کے علاوہ محمد علی بھائی آپ ہیں, آپ کے ساتھی ہیں.
0: میرے پہ آنے سے پہلے میں پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرفان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت
1: سلامتی اور اللہ ان کو لمبی زندگی دی, اور
0: بیمار بھی تھے اور بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ وہ کام کرے, اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. اور لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ ایک ویژن ہوتا ہے, آج کہاں ہیں, کل ہم نے کیسے پہنچنا ہے, اور کس کس کو.
1: عرفان بھائی کے لیے میں مجھے دو جملے بولنے دینا.
0: جی بولے
1: آپ نے عاشق بھائی. تو نہیں, عرفان بھائی کا جو ہے مجھے ماشاء اللہ, پہلے پہلے تو میں جب آپ تھے اور اس کے بعد ایک ینگ لرن بالکل ہی اور پریشانی ہوئی, لیکن پھر اس کی استقامت دیکھ کے, اس کی ایک خوبصورت جو سب سے بڑی بات انہوں میں پائی جاتی ہے, میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انہیں کوئی بات کہی اور انہوں نے نہ مانی ہو.
0: جی جی جی,
1: یہ میں سب سے بڑی بات ان کی بات, یعنی کہ جو بھی ان کو مشورہ دیا ہے, اچھا مشورہ اچھی ہو تو بندہ بات مانتے, اور وہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اور وہ کل کا ان کا ایک جملہ میں بولنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں خاندانوں کو نہیں لانا چاہیے, ہمیں پارٹیز کو نہیں لانا چاہیے, ہمیں مختلف, ہمیں پاکستان مسلم سینٹر کو ایز اے اپنا ادارہ دیکھنا چاہیے. یہ ہمارے بچوں کی ایک امانت ہے, آنے والی نسل کی امانت ہے, اس کو ہم جتنا بنا سکیں. تو اس کا جو ویژن ہے بہت اچھا ہے, اور اس کی جو سوچ ہے بہت اچھی ہے, پازیٹیو ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہمارے بہترین یعنی کہ پاکستان مسلم سینٹر کو اس وقت چلا رہے ہیں, اللہ ان کو صحت بھی دے اور لمبی زندگی دے.
0: آمین آمین. شاہ صاحب ماشاء اللہ آپ کا بہت اچھا. اور میں سارے جتنے جو اس وقت ڈائریکٹرز ہیں, والنٹیئرز ہیں, جو بھی سب اسٹاف ہیں, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ اتنے بڑے ادارے کو چلانا آسان نہیں ہوتا. ایک انٹرنٹ ٹائم دینا پڑتا ہے,
1: ریڈیو کے جو باس ہیں ان کا تو جنجوا صاحب کا ذکر کرنا نہ کرنا یہ بھی زیادتی ہو جائے گی, سلطانی صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہیں جو ریڈیو کے ساتھ منسلک ہیں, جاوید قاضی صاحب کا بھی میں نام لوں گا, کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کچھ نہ کچھ, جن کے نام بھول گیا ہوں معذرت معاف کیجیے گا, کافی سارے کے نام آتے
0: ہیں,
1: سارے پریزنٹر اور پریزنٹر جتنے بھی ہیں ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے اس ریڈیو کو خوبصورت بنا رکھا ہے.
0: بے شک بے شک بے شک. شاہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں شیفیلڈ کو؟ آپ نے عرصہ دراز ہوئے رہتے ہوئے, امید ہے اپنی جو آگے آندھی نسل جو آ رہی ہے, جو پروان چڑھ رہی ہے, یا مایوس ہے, یا کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے رہنا بھی یہاں ہے, ملک بھی ہمارا یہی ہے, چیلنجز بھی بے شمار آ رہے ہیں, وہ کیسا ہم کریں گے
1: اس میں؟ محمد علی بھائی میں نہ مایوس ہوں نہ پریشان ہوں, اور بہت اچھا ہوگا. صرف ایک کام کرنا ہے ہمیں,
0: جی
1: جن کے بچے ہیں نا وہ خصوصاً سنیں اس جملے کو کہ ہمیں بچوں کو نصیحت نہیں کرنی.
0: ٹھیک,
1: نصیحتیں نہ کریں, عمل کر کے دکھائیں. اب ہمارے عمل کا دور ہے، جو ہم کریں گے، جو ہم پہنیں گے، جو ہم کھائیں گے، جس طرح ہم جائیں گے، جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں اٹھیں گے، وہی ہمارے بچے سیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی آپ رول ماڈل ہیں اس شہر کے اندر، جتنے بھی اپنے آپ کی ماشاء اللہ بڑی شخصیات ہیں ہمارے شہر کے اندر، بہترین شخصیات اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو ان لوگوں کو کاپی کریں، ان کے پیچھے چلیں، اور خصوصاً جتنی مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جتنے استاد ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جتنے اداروں کے راہبر ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی زیادہ یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ایمانداری سے، یہ کام اچھا کرنا کمال نہیں ہے، خاتمہ بالخیر، اگر ہمارا خاتمہ بالخیر ہوا تو پھر ہم جنت میں جائیں گے، پھر ہمیں اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر ہم ساری زندگی اچھے رہے، ساری زندگی اچھے رہے، آخر میں آ کے خراب ہو گئے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم بزرگ بن گئے ہیں، اب ہماری عمریں کافی ہو گئی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے، اور یقین کریں کہ جس ڈگر پہ آپ چلیں گے ساری قوم اس ڈگر پہ چلے گی۔ اب ہمیں اپنے آپ کو چلانا ہے کہ ہم سیدھے رستے پہ ہوں، ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، ہمارے اندر انصاف ہونا چاہیے، ہمارے اندر تکریم ہونی چاہیے، ہمارے اندر اخلاق اور پیار محبت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس رزق کم ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں چھوٹی سی زبان دی ہے، دو چھٹانک کی، اگر ہم اس کا بہترین استعمال کریں، خلق عظیم بنتا ہے انسان کا، اخلاق بلند ہونا چاہیے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، کسی کی دل شکنی نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، تو میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہے اور مزید خوبصورت ہو جائے گا۔
0: ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔
1: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی، جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری،
0: نہ ناری ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ نے بتایا، کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے ہم جو لیکچر ہی دیتے رہتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے،
1: دوسروں کو کہنے کی نہیں، کر کے دکھاؤ یار۔ بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان اور پھر ایک شعر آپ نے کہا تھا، وہ بھی سنا دیتا ہوں ساتھ ہی، پتہ نہیں ٹائم کتنا رہ گیا ہے۔ تو وہ فرمان ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جاؤ تبلیغ کرو، لیکن زبان کا استعمال کم سے کم کرنا، یعنی کہ عمل کر کے دکھاؤ،
0: عمل کر کے دکھاؤ،
1: یعنی کہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ اور ایک شعر جو آپ نے کہا تھا، وہ اپنا ہی شعر ایک سنا دیتا ہوں۔
0: جی جی بالکل۔
1: تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ہی ہے اور سب کے لیے بھی ہے، میں ہر سو یہی ایک اذان دے رہا ہوں، میں ہر سو یہی ایک اذان دے رہا ہوں، میں تیرا رہوں گا زباں دے رہا ہوں۔
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔
1: میں تیرا رہوں گا زباں دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں جو کچھ وہ کرتا ہوں پھر میں کہتا ہوں جو کچھ وہ کرتا ہوں پھر میں، یہ سمجھو نہ تم کے بیان دے رہا ہوں،
0: بیان دے رہا ہوں۔
1: تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جو کہنا ہے سو کرنا ہے،
0: جی جی،
1: جو کرتے ہیں سو کہنا ہے، یہی اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کا رسول بھی چاہتا ہے۔ اور ہمیں جب ہم اپنی زبان سے الفاظ نکالیں تو ایسے سوچ کے نکالیں کہ ہمیں کل کو یہ نہ کہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، تو آپ تو جھوٹ بول رہے تھے۔
0: جی جی جی جی۔
1: تو آپ کو، انسان کو کھرا ہونا چاہیے، سچا ہونا۔ اور دنیا میں سب سے جو بڑی برائی ہے محمد علی بھائی، وہ جھوٹ ہے، ام الخبائث اس کو کہا جاتا ہے، جھوٹ۔
0: جی جی،
1: ہمارے ہاں یہ ختم ہونا چاہیے، بچوں کو سچ کی ترغیب دینی چاہیے، بچوں کے ترغیب دیں نہ دیں، بول کے دکھائیں، سچ کر کے دکھائیں،
0: عملی طور پہ۔
1: تو آخر میں آپ نے، آپ کی ہوئی باتوں میں بھی آپ نے سب کا شکریہ ادا کرنا ہے، گھر کا اور فیملی کا بھی شکریہ۔ تو گھر میں بھی میں مشکور ہوں کہ میرے بیوی بچے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے ناشتہ بنا دیں یا یہ کر دیں، وہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے، تو آپ نے بعد میں کہا، تو میں نے کہا کہ میں اٹھا تو گھر میں چونکہ نہیں تھا، تو محمد عباس نے میرے لیے کوئی ناشتہ چائے بنا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں پاپا، تو میں نے کہا نہیں، میرا ٹائم ہو گیا تو میں جا رہا ہوں۔ تو اب بچے کو پتہ ہے کہ پاپا چلے گئے۔
0: جی جی۔
1: تو یہ نہیں کہ یہ میں نے نہیں کہا چائے بناؤ، میں نے تو نہیں کہا،
0: اسے بچے
1: خود پتہ ہے کہ پاپا اٹھیں تو چائے پئیں گے تو میں بنا دیتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال گھروں میں ایسے رکھیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی کہ آن ایئر دے رہا ہوں نا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ پر یہاں اگر کوئی پاکستان میں سن رہا تو اچھا فیاشا کا بچہ چاہے بھائی، وہاں نوکر نہیں ملتا، یہاں خود کرنا پڑتا ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے عمل سے آگے بڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ باقی یہ باتیں جتنی بھی ہم نے گھنٹے کی ہیں نا، یہ کوئی بندہ سنے گا، بلکہ ہماری باتوں سے تو بہت خوبصورت باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن تو اللہ کی زبان ہے، اللہ کا فرمان ہے، تو وہ گھر میں پڑھا ہے تو مانی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ عمل میں
0: پڑھے نہیں, عمل پڑھے نہیں, عمل نہیں کرے,
1: عمل کریں, اس کو غور کریں, سوچیں سمجھیں اور عمل کریں. تو یہی ہمارے, میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے بہترین دنیا کی کتاب قرآن مجید ہے, خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, فرمودات ہیں, محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے, آل محمد کی سیرت ہے, اصحاب کی سیرت ہے, ان کے اوپر عمل کریں اور بہترین زندگی جو گزرے گی. لیکن بہتر, اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ تھوڑا تھوڑا جا کے دین سیکھو اور اپنے خاندان کو سکھاؤ, قرآن مجید کی آیت ہے, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں
0: جی.
1: تو اللہ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم سارے دین نہیں سیکھ سکتے, کوئی سیکھ کے آیا ہمیں سکھا دے. تو غور سے میرے دوستو سنو, اگر ہم اپنے بڑوں کی فرما برداری شروع کر دیں, کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوا ہے کچھ نہ کچھ,
0: جی جی جی
1: سن لیں, یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کا ایک جملہ میں بول دیتا ہوں کہ مجھے جوانوں کی طاقت اور جذبے سے زیادہ بزرگوں کے تجربے پر بھروسہ ہے.
0: بھروسہ
1: تو بزرگوں کی باتوں اور ان کے نقش قدم پر چلو, جو بڑے ہیں, جس کی آپ عزت کرتے ہو, جس کی تکریم کرتے ہو, ان کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو. اب آپ کو تو نہیں یاد کہ یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, آپ بڑوں کو دیکھیں, والد کو دیکھیں, والدہ کو, اور والد اور والدہ کی تکریم کریں ہی کریں, جو وہ کہیں ان کی بات مانیں, جیسے کہیں وہ کریں, یقین کریں آپ کو گھر میں بھی عزت ملے گی, باہر بھی عزت ملے گی, اور خدا بھی خوش ہو جائے گا, اور جنت بھی ملے گی, دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا.
0: شاہ صاحب کوئی ارمان رہ گیا؟
1: ہاں, یہ ایک یعنی کہ کوئی کرنے کی
0: جی.
1: میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا, نہیں کر سکا, بہت کچھ کر سکتا تھا, اور اتنے کام میرے ذہن میں یعنی کہ ہیں. مثال ابھی میری دو تین کتابیں پائپ لائن میں ہیں, مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا, یعنی کہ ٹائم کی کمی میں محسوس کرتا ہوں, اور میں سونے کو کبھی ترجیح نہیں دیتا. میں میکسیمم جا کے کوئی نہ کوئی رات کو یعنی کہ جتنا بھی کوئی کام کر سکوں کر لوں, یعنی کہ پتہ ہے قبر میں جا کے سو لیں گے, جتنا مرضی سونا ہے یار, تو یہاں کچھ کر کے جائیں. تو بہت سے کام, لوگوں کی بھلائی کے کام, نیکی کے کام, یعنی کہ اس میں میں سمجھتا ہوں, مثلا اپنے گاؤں کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں, اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اپنے دین کے لیے کرنا چاہتا ہوں, اپنے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کرکٹ کے علاوہ, ابھی مثال بچوں کی کرکٹ کا ہونا چاہیے, بزرگوں کا ہونا چاہیے, ہمیں بڑھنا چاہیے آگے, ہمیں کرکٹ کو پھیلانا چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ یعنی کہ ہم نے نہیں جو گنا, ہم نے کرکٹ کے علاوہ سنوکر کے ٹورنامنٹ کروائے, والی بال کا ٹورنامنٹ کروائے, ہم نے بیڈمنٹن کا ٹورنامنٹ کروائے, وہ ساری چیزیں یعنی کہ اسپورٹس پورے کو, اور پی ایم سی میں بھی ہم نے اسپورٹس سیکشن کا یعنی ایز اے کوچنگ, میں ایز اے کوچ بچوں کو لیسن دیتا ہوں, مختلف جگہ جہاں بھی مل جائے کوئی نہ کوئی کرتا ہوں. یہ بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں تو کرنی ہے ہمیں, اسی لیے میں نے امپائرنگ کا کورس کیا, اس لیے انسٹرکٹری کا کورس کیا, اس لیے بہت سی چیزیں کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے.
0: شاہ صاحب, آپ کا سب سے خوبصورت وقت کون سا تھا؟
1: سب سے خوبصورت وقت کون سا گزرا؟ اس میں دو طرح کا ایک جملہ میں اکثر بولتا ہوتا ہوں کہ وقت جو ہے نہ تو میرا والدین کے ساتھ تھا بہت اچھا, نہ بہنوں کے ساتھ, نہ بھائیوں کے ساتھ, نہ گھر میں, نہ بیوی بچوں کے ساتھ, کیونکہ وہ میرا اچھا وقت نہیں ہے, وہ میرے فرض ہیں, میرے فرائض تھے. وہ جتنے بھی کیے ہیں کم کیے ہیں, ان کو مزید اچھا کیا جا سکتا تھا. ماں باپ کی خدمت جتنی کی ہے وہ کم کی ہے, زیادہ کی جا سکتی تھی.
0: جی جی جی.
1: بیوی بچوں کے ساتھ جتنا وقت گزارنا چاہیے زیادہ گزارا جاتا, لیکن وہ فرائض تھے. اصل جو تعلق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وقت, وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپ جیسی شخصیات کے ساتھ, اور پھر وہ جو مسجد میں وقت گزرے, وہ جو امام بارگاہ میں وقت ہمارا گزرتا ہے, یا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب پڑھنے میں گزرتا ہے, یا یہ وقت جو ہے جو علم حاصل کرتے ہوئے گزرتا ہے, یا کچھ لکھتے ہوئے گزرتا ہے, یا نئی چیز کریٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے, تو وہ مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے.
0: شاہ صاحب, اگر میرے پاس اپنی چیک بک ہو, اس میں ایک ملین پاؤنڈ کا چیک ہو, میں آپ کو دوں, تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟
1: پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں, خدا خوش ہوگا آپ پر, وہ میں کیوں خرچ کروں؟ کیونکہ اگر کسی کو آپ پیسہ دیتے ہیں, یہ میں بچوں کے لیے اور سب کے لیے ایک چلو جملہ بول دیتا ہوں کہ دیکھیں, جو پیسہ میرے پاس ہے اگر میں اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا, اور محمد عباس کو دے کے چلا جاتا ہوں, اور محمد عباس خرچ کرتا ہے, تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیوں نہیں کیا, وہ تو کر گیا, اس نے تو اپنا کچھ بنا لیا, تم نے کیوں نہیں بنایا؟
0: ٹھیک.
1: تو میں پہلے تو آپ کو کہوں گا کہ نیکی پہ لگانا ہے تو آپ اپنا لگاؤ نہیں, اور اگر مجھے ہی شفقت کر رہے ہیں کہ مجھے ہی دینا چاہتے, نہیں میں خرچ کروں, تو جو ہماری یعنی کہ چیزیں ہیں, میں اپنی یعنی کہ عوام کے لیے, کمیونٹی کے لیے, بچوں کے لیے ہمیشہ یعنی کہ کرنا چاہوں گا. چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. جرمنی نے پچھلے 5-4 سال میں ان کا کوئی بہت زیادہ انہوں نے حکومت نے بچت کر لی, بچت ہوگی بہت زیادہ, تو انہوں نے کہا یہ پیسہ کہاں لگانا چاہیے.
0: ٹھیک.
1: تو اس کے اوپر جو ان کی کابینہ ہے یا کمیٹی اور جو ان کا اسمبلی کے جو لوگ ہیں انہوں بیٹھے اور انہوں نے جو ڈیسیژن کیا وہ کمال کا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ سارا پیسہ بچوں کے کنڈر گارڈن پہ لگا دو
0: مستقبل کے لیے.
1: مستقبل کے لیے یقین کریں اور یہ پیسہ جتنا بھی ہے ہمیں جو بھی ہے اپنے بچوں کی طرف دیکھنا چاہیے. بچے ہمارا سرمایہ ہیں, جتنے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی گورا ہے, کالا ہے, پاکستانی ہے, غیر, جتنے بچے ہیں. اگر یہ معاشرہ خوبصورت کرنا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم پاکستانی کو دیکھیں گے تو گورے کو نہیں دیکھیں گے اور کالے کو نہیں دیکھیں گے. نہیں, معاشرہ ایک پورے کے پورے تہذیب کو پیش کرتا ہے, تمدن کو پیش کرتا ہے. ہمارا تہذیب و تمدن اگر ہم اپنا رائج کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کری تو ان کو دے دیے, کری کے علاوہ ہم نے کیا دیا. اور یقین کریں کہ ہمارے پاس اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ جو یہ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. میں نے, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی گوریاں دیکھی ہیں جو پاکستانی لباس میں پھر رہی ہوتی ہیں.
0: جی جی جی جی,
1: کئی پاکستانی دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار اپنا لباس نہ پہنا کرو, ہمیں شرم آتی ہے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ گورے جو ہیں ان کو. اچھا بڑی مزے کی بات بتاؤں, پوری دنیا کے اندر خصوصاً خواتین کا لباس تو آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, وہ دنیا کا ہر قسم کا لباس پہنتی ہیں.
0: جی جی جی جی, ایسی چیز ہے.
1: یعنی کہ عربی بھی, پاکستانی بھی,
0: ہر چیز پہنتی, ہر چیز پہنتی. شاہ صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ دو گھنٹے گزارے. میں, مجھے یقین ہے کہ لوگوں نے بھی بہت ہی انجوائے کیا ہوگا, اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. جو میں نے آپ کو 1 ملین کا چیک دیا تھا وہ واپس اپنے جیب میں ڈال دیتا ہوں
1: اور خود
0: اگلا جو آئیں گے ان کو پیش کروں گا. دیکھو گے اگلے ہفتے پھر. میں نے آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ایسے ہی قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: میری طرف سے بھی آپ کو اور تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے سنا ہے. اور اگر کوئی سنا ہے, میری بات بری لگی ہے یا اچھی لگی, عمل کریں, بھولیں نہیں, ان کو یاد رکھیں. اور اگر کوئی غلط ہے تو مجھے بتائیں اور انشاءاللہ ہم دور کریں گے. اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ ریڈیو پہ, ٹی وی پہ بات کرتا ہوں کہ میں پیش کرتا ہوں, اگر ہماری غلطیاں تو ہم آپ نکالیں, اور اگر آپ کی خوبیاں ہوں گی تو ہم لے لیں گے انشاءاللہ.
0: انشاءاللہ.
1: اور سب کو میری طرف سے سلام,
0: اللہ حافظ. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے شان انسٹال کے ساتھ.
1: اللہ حافظ.
3: And cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
8: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
9: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نہ کوئی جواب ہے نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیاں, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجھو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارک شہر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکا ہوا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 07931737547
10: یا 07784850934.
11: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your epic link work encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
6: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
10: लिंक एफएम शेफील्ड।
12: इंग्लिश बोल के बताएं, आई लव यू।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم ڈیب, انسپائر ایف ایم لٹن اور دیگر جو ہمارے بہن بھائی فیس بک کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ کا بھائی, آپ کا خادم ماسٹر محمد رزاق اجمل پروگرام پیام سخن لے کر آپ خدمت میں حاضر ہے. یہ پروگرام جو ہے وہ ہر بدھ کو دن 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ تمام بہن بھائیوں کا بڑا شکریہ جو ہمارے تمام پروگرام جو ہے بالخصوص اور یہ میرا پروگرام بالعموم جو ہے وہ دیکھتے سنتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ پروگرام کی تاخیر کا میں دلی معذرت خواہ ہوں کہ بس کچھ 2-3-4 منٹ جو ہے ادھر ادھر ہو گیا ہے, معذرت چاہتے ہیں. بس پروگرام اصل میں مجھ سے پہلے جناب محترم محمد علی صاحب جو ہے پروگرام کرتے ہیں, آج شاہ صاحب ان کے ساتھ تھے, تو پھر بس پروگرام ختم ہونے میں اصل میں وہ 2-4 منٹ جو ہے یہ ساری سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں. میں زیادہ اتنا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, تو ویسے اگر 2 منٹ کا کام ہو تو میرے لیے ہو سکتا ہے یہ 5 منٹ میں یہ کام ہو. بہرحال معذرت خواہ ہوں کہ وقت پر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایک پروگرام شروع نہ ہو سکا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب معذرت چاہتے ہیں تو آپ معافی کرتے ہیں. آپ انتظار کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں کہ وہ وقت پر تمام بندے جو ہیں وہ پیش بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان دنوں میں فوت ہوئے ہیں یا اس سے پہلے, اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے, تمام کو جنت فردوس مقام نصیب فرمائے. جتنے بھی بزرگ جو ہیں بھائی بہنیں جو ہے وہ مائیں جو ہیں بیمار ہیں, اسپتالوں کے اندر گھروں کے اندر ہیں, اللہ پاک ان کو صحت یاب بھی عطا فرمائے, اللہ پاک تمام مشکلات جو ہم پر دور فرمائے, ہماری اولادوں کو اللہ پاک نیک اور صالح بنائے, ان کو اقبال کا شاہین بنائے, اور ہمیں جو ہے وہ ایک با علم اور با عمل مسلمان اللہ پاک بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین خاتم النبیین, ان کے نقش قدم پر ان کی سنت متارہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے, اور اس کو پیغام جو ہے یہ حق کا جو پیغام ہے, یہ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کو جو ہے وہ دنیا میں ہر ہر جگہ تک پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ہے یا یہ جتنے بھی ذرائع ہیں, ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں جن کے ذریعے یہ بات پہنچائی جاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ویسے جو ہے وہ ریڈیو پر صرف ہم بات کرتے تو ہو سکتا ہے کہ چند جو لوگ ہمارے گرد و نواح میں وہ

0: جو سن لیتے. اب جو ہے وہ ان دوسرے چیزوں کے ذریعے بھی جو ہے بڑے دور دراز تک ہمارے پروگرام سننے بھی جاتے ہیں اور دیکھے بھی جاتے ہیں. تو بہرحال تمام سننے دیکھنے والوں کا بڑا شکریہ. بات پچھلے دو تین ہفتے جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی تربیت اولاد کی ٹریننگ, کہ ہم جب ایک اسلام کے دائرہ اختیار میں شامل ہو جاتے ہیں, دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں, جب اس مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں, اور یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت ہے یہ ہماری, تو ہم پر جو ہے کچھ چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں. ہم نے کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جو ہے سر انجام دینا ہے. اور اس کے لیے جو ہے اللہ پاک نے کتاب قرآن پاک نازل فرمایا, پھر نبی پاک نے زندگی متارا جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ان سے بے شمار جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اس کے بعد مزید اگر آپ بزرگان دین ہیں, صوفیہ کرام ہیں, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں سے بھی بے شمار چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزارنا ہے اور اسلامی طرز طور پر گزارنا ہے. اب تربیت کی بات ہم نے کی تھی کہ کوئی بھی ایک اگر ہم ٹریننگ کی بات کریں, یہی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یہ سسٹم ایک سیٹنگ کا, یہ جن لوگوں کی اچھی ٹریننگ جنہوں نے کی ہے اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ حاصل بھی کرتے ہیں, کر رہے بھی ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں پورے سسٹم کو. اب جو آدمی جس چیز سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے وہ اس کو آسانی اس کو جو ہے آپریٹ کر سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر ایک تربیت جو ہے ایک کھلاڑی ہے, اس کی بہتر تربیت ہوتی ہے, تو وہ جو کھیل کے میدان میں جا کر جو ہے وہاں پر بڑی اعلیٰ کارکردگی دکھاتا ہے, وہ اچھی کارکردگی دکھاتا ہے, وہ اپنی پوری جد و جہد کرتا ہے, اور جو ہے وہ ٹرک اس کو بتائے گئے ہیں, طریقہ کار بتائے, اس پر عمل کرتا ہے, اور وہ کامیابی حاصل کرتا ہے ملک کے لیے, قوم کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. بالکل اسی طرح جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو والدین پر ذمہ داری ہوتی ہے. فرمایا گیا حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کہ بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے پھر والدین جو ہیں اس کو جس بھی مذہب سے جو کچھ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں, بنا دیتے ہیں مول معاشرے کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچہ جو سمجھے کہ بالکل سفید اس کا جو صاف آئینہ ہے, والدین جو کچھ لکھنا شروع کریں گے اس طریقے سے وہ لکھتا جائے گا. اب اس کی تربیت کے بارے میں نے پچھلے دو پروگرام سے میں نے کہا تھا کہ تربیت جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ظاہری تربیت بھی ہے باطنی بھی ہے. ظاہری تربیت اس کی پڑھانا سکھانا ہے, اس کو جو ہے وہ لباس اس کا ہے, اس کی ہیلتھ کا خیال کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اور اس کو ٹرکس زندگی کے اور طور طریقے سمجھانے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ہنر زندگی کے جو اس کے زندگی میں کام آئیں گے. اور باطنی تربیت اس کے اخلاقیات کی جو ہے وہ درس دینا ہے, ادب احترام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ باطن کو کس طریقے سے جھوٹ سے بشمار اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے صاف رکھنا, پاک رکھنا. تو بس جو ہے وہ یہ پھر ماں اور باپ پر ذمہ داری ہے. ماں کی ذمہ داری تھوڑا زیادہ ہے, والد صاحب کام کاج میں مصروف رہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچے کو تربیت اچھا اس کے بعد جو ہے ایک تو زبانی کلامی یہ ہو گئی, اب ایک پریکٹیکلی تربیت ہے کہ والدین جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں, والدین قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, والدین حق سچ کی بات کر رہے ہیں, والدین جو ہے بشمار غلط جو ہے وہ چیزوں سے گھر میں رکے ہوئے ہیں, مطلب گالی گلوچ ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں. تو بچے کے ذہن کے اندر جو ہے وہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی لحاظ سے اور بڑا خوبصورت ماحول دیکھتا ہے. اب یہ سب چیزیں جب وہ دیکھتا ہے, وہ والدین سے سیکھتا ہے, پھر وہ بڑا جوان ہو جاتا ہے اور پھر وہ فیلڈ میں چلا جاتا ہے. پھر وہاں جا کر اس کے اپنے بچے ہیں, ان بچوں کی بھی وہی چیز وہ سکھائے گا جو اس نے خود سیکھی ہے, جو ہنر جو اس نے سیکھے ہوئے ہیں وہ آگے جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ والدین نے اس کی تربیت کر دی, وہ بڑا جوان ہو گیا, اب والدین جو ہے وہ بوڑھے ہونے شروع ہو گئے. عمر کا تقاضا ہے ہر جو ہے وہ آدمی اس نے جو ایک عروج پانا ہے اس کے بعد زوال ہے ہی ہے. سورج صبح کے ساتھ چڑھتا ہے, پھر جوبن پر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح انسان ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، پھر آہستہ آہستہ جو جانا شروع ہو جاتا ہے، ہر آدمی ایک اسٹیج سے گزرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طریقے سے تربیت جو ہے والدین نے اولاد کو کی ہوئی ہے، کیونکہ اب والدین کو جو ہے اس اولاد کی ضرورت ہے۔ آج جو ہماری جو ٹاپک یا جس پر مختصر ہم نے بات کرنے ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا جو ہے وہ احترام یا والدین کے حقوق کیا ہیں، اب جو اولاد کے لیے اولاد کو کیا کرنا چاہیے یا اولاد کیا کر رہی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز جو ہے، اگر زندگی میں ہم نے جب دار اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم نے اپنی مرضی سے کوئی کام تو کرنا نہیں ہے، ہم نے کرنا ہے وہ جو اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، آج ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا بس ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ چیز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بار فرمایا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جب اللہ کی اطاعت کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، کلمہ طیبہ ہے جی، جب پورا کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت مسلمان ہوتے ہیں جی، ورنہ تو پہلا حصہ صرف لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھیں، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کلمہ طیبہ مکمل صورت میں ہوگا جب اس کے دونوں حصے ہوں گے، اور اس کے دو حصے بھی نہیں بلکہ اس کا ایک ہی حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بے شمار لوگ دنیا کے اندر ہوں جو کلمہ طیبہ جو پہلا حصہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وعدنیت جو ہے وہ اس کو کسی قسم کا وہ اللہ کو رب ہی مانتے ہیں، اللہ ہی مانتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وہ اقرار نہیں کرتے تو اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ آدمی پیروی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، ان کے نقشے قدم پر، ان کی سنتیں مطابق چل رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ایک ہی سسٹم ہے، بس ایک سمجھیں باطنی ہے اور ایک جو ہے وہ ظاہری ہے۔ بات وہی ہے، عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بے شمار چیزیں جو ہے کر کے دکھائی ہیں تاکہ امت کے لیے قیامت تک کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب جو ہے وہ یہاں سے ہی وہاں سے ہی وہی جو ہے ہمیں والدین کی بھی خدمت ادب کا وہاں سے ہی حکم جو ہے ملا ہے، اور علماء کرام بھی آپ سے جو ہے وہ یہ گوش گزار کرتے رہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مفتیوں پر فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جب یہ بات ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ساتھ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بلائی کرنا، والدین کے کو حکم ماننا، والدین کی خدمت کرنا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھ جو ہے اگر اپنی اطاعت کے بعد، یعنی اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی پاک کی اطاعت کے فوراً بعد جو ہے اگر حکم ہے تو والدین کا ہے۔ اب جو ہے وہ حقوق کی بات آ گئی، حقوق میں بھی سب سے حقوق العباد میں سب سے جو اولین حق ہے وہ والدین کا ہے۔ پوچھا گیا کہ روپے پیسے ہم کہاں سے کہاں پر کس کا خرچ کریں، خرچ کا طریقہ ہمارا کیا ہے، فرمایا کہ نبی پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو ان کو کہہ دو کہ یہ والدین پر پہلے ساتھ والدین ہیں، پھر ذی القربا، والیتامہ، والمساکین، پھر اس کے وائب نصبیر وائی سارے کے سارے ایک پورے ایک طریقہ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے پھر آگے یہ بات ہو گئی کہ ان کی خدمت والوں کیسی کرنی ہے، بالوالدین والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، نیکی کرو، بلائی کرو، اب وہ بلائی کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی روشنی سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک کہ سب سے زیادہ حق کس پر ہے، فرمایا گیا کہ ماں پر ہے، اور پھر جو ہے ماں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو اس کے جو ہے وہ پاؤں کے نیچے جنت ہے، والد کی طرف، والد کے چہرے کی طرف یا والدین کے چہرے کی طرف جو ہے وہ آدمی کو اگر خوشی سے دیکھتا ہے تو اجے اکبر جتنا مقبول حج جتنا ثواب ہے۔ اب اس کے بعد والدین کو اگر ناراض کرنا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اگر سب تو بہترین جو پسند کام ہے وہ ہے کہ جو ہے وہ نماز وقت پر ادا کرنا، اور اس کے ساتھ جو ہے والدین کا احترام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کرنا۔ کبھی کبھار کچھ لوگ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس پیش ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے فلاں غزوے میں جانا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، دونوں زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، جا کر اپنے جو ہے وہ والدہ کی خدمت کرو، والد کی خدمت کرو۔ اب کہنے کا جو میں ساری کی ساری یہ حوالے سے دے رہا ہوں کہ کوئی بات ہم اپنے طرف سے جو ہے وہ ایڈ نہیں کر رہے، بات یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت اویس کر رہی ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ ان کا واقعہ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ تابعین میں سے امام التابعین فرمایا گیا اور ان کا ایک بڑا مقام ہے، وہ عاشق رسول تھے سچے، لیکن اس لیے کہ والدہ کی خدمت میں وہ لگے رہے اور والدہ اس کو ان کو دیکھ بھال کرنے کا بندہ کوئی نہیں تھا، تو وہ نبی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے لیکن نہ ہو سکے، تو اسی دوران نبی علیہ وسلم کا پردہ دنیا سے وہ فرما گئی۔ تو بہرحال ان کا بھی بڑا مقام جو ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب آپ یہ احکام مانتے ہیں، والدین کو جو ہے آدمی کا راضی رکھتا ہے، والدین دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے، تو اللہ دعائیں ان کی قبول کرتا ہے، مشکلات جو اللہ پاک ان کی دعاؤں سے دور فرماتا ہے۔ اب جو اگر والدین ناراض ہو گئے جائیں، دعا نہ کریں، تو لازمی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی غضب اور قہر نازل ہوتا ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، بڑے سے مشکل امتحان آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر والدین ہیں اور ایک انسان جو ہر ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں شادگی ہو، آج دیکھیں ہم اس باقی ڈکتے سارے بھی ہیں لیکن جو اس پر بات ہم کرنا چاہتے ہیں، آج کا ہم اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم ان قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم جو ہے مسلمان ہم کہاں پر کھڑے ہیں، آج کا جوان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے، آج کا بچہ بچی جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس خدمت کے لحاظ سے، ان حقوق کے لحاظ سے، یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے بلکہ پریشانی کا شکار ہے، اس ملک میں ہو، دنیا کسی کونے میں ہو، مہنگائی ہے جی، رزق کا بڑا مسئلہ ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، گھر کا گزارا نہیں چلتا، ساتھ جو ہے وہ عمر دراز کی دعا کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ہر آدمی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر دراز کرے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں چیزیں اگر والدین کو خوش رکھیں گے دونوں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آپ تاریخ کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ اپنے گرد و نواح کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جو لوگ اپنے والدین کی احترام عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا ادب بجا لاتے ہیں، ان کو حقوق دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھیں قرآن پاک فرمایا اف تک نہ ہو، یہ لفظ اف جو ہے یہ بھی قرآن پاک عربی زبان کا لفظ ہے، اسی طرح فرمایا اف۔ اب اف جو ہے یہ ہے کیا؟ اف یہ ہے کہ والدین کو کسی نے دھکا نہیں دیا، والدین کو کسی نے گالی نہیں دی، والدین کو اس نے جو ہے اور کسی قسم کی زبان سے کسی لحاظ سے کچھ نہ کیا، صرف اور صرف اگر ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، کوئی چیز نیچے گر پڑی، تو انہوں نے اولاد جو ہے انہوں نے صرف یہ فیل کیا، یہ محسوس کیا، یا یہ بات کی کہ کیا کتابیں عموماً ہم کہتے ہیں کیا کر سٹیا بھی جی، یعنی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، کہنے کا مقصد ہے یہاں تک بھی کہنے سے منع فرمایا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ اگر والدین، اب عموماً طور پر جو ہے وہ آج کل کے اس ماحول کے اندر بچہ بچی جو ہے وہ تعلیمی ماحول ہے دنیا کے ہر ملک میں، اس ملک میں بھی اور اپنے ملک میں بھی، جہاں بھی ہیں بچے تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے دور میں ہم کو 12-14 کلومیٹر دور جا کر جو ہے میٹرو کا امتحان دینا پڑتا تھا، میٹرو کی تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی، کالج تو اور زیادہ دور تھے۔ اب ہو سکتا ہے اگر ہم 5ویں 8ویں جماعت میں 10-15-20 بچے پاس ہوتے تو 4 جو ہے آگے جاتے، تو پھر باقی سارے ان کے وہاں پر جو ہے رک جاتے۔ اب ہر گاؤں محلے کے اندر جو ہے ہائی اسکول ہے، سیکنڈری اسکول ہے، بوائز کا بھی ہے، گرلز کا بھی ہے، کالج ہیں جو ہے ہائر سیکنڈری 12 تک جو ہے تو تعلیم ہے۔ تو یہاں پر تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے، لیکن میں جیسے مثال دے رہا ہوں کہ اب زیادہ تر لوگ جو ہیں تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اس طریقے سے کوئی تعلیم کا اس نظام وہ نہیں تھا۔ اب اس وقت جو والدین تھے ان کو بھی چونکہ وہ اگر ہمارے دور کے اندر تعلیم جو ہے وہ ناپید تھی تو ہم سے 40 سال پہلے جو ہے وہ تعلیم کہاں پر تھی؟ بڑی کم لوگوں کے پاس تعلیم تھی. اب ایک اسی طریقے سے موجودہ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں آج کے وہ والدین سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, اور ان ملکوں میں بھی اور اپنے ملک میں بھی لازمی بات ہے تعلیمی ماحول ہے, وہ زیادہ محنت کرتے ہیں اور وہ انہوں نے اچھی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی اور کس فیلڈ میں ہے. لیکن جو بات اصل میں کرنے کا جو مقصد یہ ہے, وہ کتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں لیکن وہ والدین کے مقابلے میں سمجھدار نہیں ہو سکتے. آج تو ماحول یہ ہے کہ اگر بچہ ایک فرض کریں پڑھا ہوا ہے, تعلیم یافتہ ہے, جوان ہے, نئے ماحول معاشرے میں ہے, وہ کہتا ہے والد صاحب کو پتہ کیا ہے, والدہ میری کو کیا پتہ ہے جی, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تو کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے. اب یہ جملہ جو ہے اگر جوان کہتا ہے, یا ہمارے دور میں ہم کہتے کہ ابا جی امی جی آپ کو نہیں پتہ, اگر تو ہم الجبرے کی بات کرتے, اگر تو ہم کیمسٹری کی بات کرتے, پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی یہی ان کو کہنا چاہیے کہ واقعی مجھے کیمسٹری نہیں پتا, ہم مجھے فزکس کا نہیں پتا, مجھے یہ جو ٹیکنالوجیز کا نہیں پتا, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم اور لحاظ سے کہتے ہیں کہ بس چپ کریں آپ خاموش ہوں, جو میں جانتا ہوں آپ کو نہیں پتا, اب کیا ہے؟ جب یہ چیزیں جو ہے وہ اب والدین کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ والدین کے آپ دل آزاری ہوگی, والدین دکھی ہوگے, والدین یہ سوچتے ہیں کہ یار اس بچے کو یا بچی کو میں نے پال پوس کا جوان کیا, بڑا کیا, اس پر اپنی میں نے زندگیاں میں نے لگا دیں. والدہ کے بارے فرمایا گیا نا کہ یہ پیٹ میں تو یہ اٹھائی رکھتی ہے, پھر دودھ رائی سکتا, دودھ پلانا, یہ خدمت ساری, بوجھ سارا, تکلیف جو ہے یہ کتنی تکلیف برداشت کرتی ہے. والد جو ہے صبح سویرے جو ہے اپنے سارا سب کچھ چھوڑ کر, اپنی تمام جو ہے وہ خواہشیں چھوڑ کر جو ہے روزی کمانے کے لیے, مزدوری کے لیے چلا جاتا ہے, بے شمار مشکلتیں جھیلتا ہے, بے شمار تنگیاں تکلیفیں جھیلتا ہے, بے شمار لوگ جو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں, اولاد کے لیے, تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. زیادہ زیادہ محنت کرتا ہے, وہ جو چیز جو ہے وہ اس کے مانگتے ہیں ان کو دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے پال پوس کا جوان کرتا ہے, اور اس کا کوئی مقصد, چلو ٹھیک اگر مقصد ہے بھی اس کا, اگر پہلی بات اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں اس کو بڑا ہو جائے گا بچہ یا بچی, مجھے پیسے دیں گے, میری تنخواہ میں, میری پینشن, میرا بینک بیلنس ہو جائے گا, یہ عمر کسی کے والدین کی خواہش نہیں ہوتی. لیکن اگر ہے بھی کسی کی خواہش, اس میں غلط بات کون سی ہے؟ جب حقوق الباد, دیکھیں دو ہی حقوق ہیں, ایک اللہ کے ہیں, ایک بندوں کے ہیں, تو بندوں کے حقوق کے بارے میں جب رب نے فرما دیا کہ فرمایا گیا کہ میں اپنے پیسے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہ یہ اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ میں روپے پیسے کہاں خرچ کروں, تو فرمایا سب سے ان کو کہیں کہ والدین پر خرچ کریں. آج دیکھیں اس کے اسی طریقے اسی بات کو لے لیں, اسی بات کو لے لیں کہ آج ہم رزق کی تنگی کا شکار ہیں, آج جو اب ہم حادثات کا شکار ہیں, عمریں زیادہ نہیں ہو رہی, چلو بشمار سے راستے میں ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ جو ناراضگی ہے, والدین کو تنگ کرنے سے یہ چیزیں کا مجبر. بریک کا ٹائم ہے, ابھی تو پروگرام شروع نہیں ہوا, بریک ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
1: million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: Accident ho gaya, rapa rapa. अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: परेशान खलते हुए जी
7: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
6: ये तो कोई फिक्र वाली गल ही नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
7: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
8: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
0: वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो है आपका भाई मास्टर रज़ाक अजमल जो है प्रोग्राम प्याम में सुखन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम बहन भाइयों का बड़ा शुक्रिया जो हमारा प्रोग्राम देखते सुनते हैं और पसंद भी फरमाते हैं। बहरहाल चूँकि वक्त तेज़ी से गुजरता है, लिहाजा मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ कि हम बात जो कर रहे थे कि जो है वो अब वालदैन ने बच्चों की तरबियत की है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो चुके हैं, अब जो है बारी उनकी है उस तरबियत के जोर जो है उन्होंने दिखाने हैं दो जगहों पर। एक तो उनकी अपनी औलादें हैं, आया उनकी वो तरबियत कैसे कर रहे हैं। अगर उन्होंने वालदैन की जो है तरबियत जिस वालदैन ने की है अगर वो समझते हैं या समझ रहे हैं कि बिल्कुल वालदैन ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है तो लाजमी बात है अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने तरबियत सही हासिल नहीं की, उन्होंने वो तौर तरीके और सलीके जो हैं वो वालदैन से नहीं सीखे, तो लाजमी बात है फिर वो अपनी औलाद को भी इसी तरीके से वो तरीके से लिखे नहीं सिखा सकेंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी के वो इस अहम मोड़ पर जो है वो कामयाबी की बजाय कई बार उनको नाकाम होना पड़ेगा। अब ये तो चलो फ्यूचर के अंदर क्या होगा नहीं होगा, आज हम जो बात करना चाहते हैं कि वो जो बच्चे जवान हैं वालदैन बूढ़े हो चुके हैं, तो बात ये फरमाएगी कि हकूकुल बाद में अगर बंदों के हकूक में सबसे ज्यादा जो हकूक हैं वो वालदैन के। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जो है उलमा करम ये बात करते रहते हैं कि वालदैन को जो है आप रुपया पैसा सबसे पहले उनका जिक्र किया गया कि जब खर्च करते उन पर खर्च करें। एक चीज़ ध्यान में रख लें कि वालदैन को सदका ज़कात जो है ये आप नहीं दे सकते, ये जो है ये एक असूल है बड़ा आसान, लेकिन उलमा करम जो है ये यकीन इन्होंने बताया भी है, लेकिन चलो एक बात आ गई तो एक असूल व फरोज है, इसका एक असूल आप याद रखें। एक बूटा दरख्त है, एक पेड़ है, दरख्त है, ट्री है, एक उसकी जड़ है और एक उसकी शाखें हैं। درخت کا تنہ ہے، ایک اس کی جڑ ہے اور ایک اس کی شاخیں ہیں. جڑ جو ہے اس کی وہ کہلاتی ہے اصل، روٹس جس کو کہتے ہیں، وہ اصل جو پودے کی جو اصل ہے وہ جڑ ہے، اور اس سے بعد ایک اس کی ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں. شاخوں کو جو ہے فرو کہا جاتا ہے. یہ اصول و یہ جو اصل اور فرو کا جو اصول ہے، یہ زکوٰۃ جو ہے بس اسی بنیاد پر آپ جو ہے زکوٰۃ آپ کو دینا پڑتی ہے. مثلا اگر فرض کریں کہ میں اگر اپنی بات سوچوں تو میری اصل میرے والدین ہیں. اصل وہ ہوتا ہے جہاں سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. والدین جو ہیں، میرے ماں باپ جو ہیں، وہ میری اصل ہے. اب آگے چلے جائیں، اب ان کی اصل جو ہے وہ ان کے والدین ہیں. بھائی میرے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یہ ان کی اصل ہیں. اب ان سے آگے چلے جائیں تو پھر لازم ان کی اپنی آگے وہ ان کی والدین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ اصل کے تو اصل جو ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ تو سمجھ آ گئی ہے. جڑیں جو ہیں، اب والدہ کی طرف سے بھی آپ جائیں گے، والد صاحب کی طرف سے جائیں گے، یہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی جو اصل ہیں. اب آگے فرو ہے، فرو میں جو ہے وہ شاخیں ہیں. اب جو ہے ایک آدمی اس نے شادی کر لی، بیوی اس کی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اب جو ہے وہ آگے ان کے آگے پوتے پوتیاں ہیں، آگے ان کے جو ہے وہ اسی طریقے سے آگے نواسے نواسیاں ہیں، وہ ایک سلسلہ اس کی برانچ چل رہی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ اصول و فرو اسی طریقے آگے چلتے جائیں، یہ اسی طریقے سے اصول کو آپ سمجھ لینا جی. مثلا میرے والدین ہیں، میں نے ان کو سمجھ لیا، میرے والد ہیں، والدہ ہیں، ان کو جب میں زکوٰۃ، ان کے والدین کو بھی نہیں دے سکتا، ان کے والدین کو بھی اسی طریقے سے. اب جو میرے اپنے آپ بچوں کو نہیں دے سکتا، اب ان بچوں کے بچوں کو نہیں دے سکتا، پھر ان کو آگے اس کے بعد کچھ بیوی ہے اس کے بارے میں کچھ یہ ہے کہ اگر وہ فرض کریں نکاح سے نکل جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، پھر وہ غریب ہے ساری، وہ ایک الگ پھر ہماری بحث ہے. یہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل جو ہیں علماء کرام بہتر طریقے سے آپ کے، مختلف کیسز ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ علماء کرام بہتر. میں ایک صرف اصول بتا رہا ہوں کہ یہ اصول انسان کو جو ہے، جبکہ بہن بھائی جو ہیں، چونکہ یہ اصول و فروغ کے اصول کے مطابق وہ نہیں آتے، بہن بھائیوں کو جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، مطلب یہ ہے ایک ہے دینا اور نہ دینا، ایک تو ہے شریعت کے اندر. ایک آدمی ہے وہ ویسے چاہتا ہے، مثلا فرض کریں ایک آدمی چاہتا ہے یار میرے بہن بھائی ہیں، اللہ نے فضل مجھ پر کیا ہے، میں اپنے بہن بھائیوں کو، یار میرے سگے بہن بھائی ہیں، ہم نے گٹھے کھانا کھایا رہتے ہیں، ان کو میں زکوٰۃ کس لیے دوں؟ میں ان کو ویسے پیسے دیتا ہوں، ان کو ویسے دے کر ہم امیر کر دیں، ان کو تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہ ہوگی. دیکھیں نا ایک کرائٹیریا ہے، اس پر ایک آدمی جاتا ہے اس کو پھر زکوٰۃ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ صاحب استطاعت ہوگا، صاحب مال ہوگا، اس کے پاس نصاب ہوگا، تو پھر زکوٰۃ اس پر تو خود لاگو ہوگی زکوٰۃ. آج تو یقین کریں کہ یہ اتنا جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ملط ہو چکا ہے کہ بے شمار لوگ آپ دیکھیں بس ان وہ مال نصاب بھی ان کے پاس ہے، ان کے بے شمار ذرائع بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نہ ان کو کوئی بتانے والا ہے کہ زکوٰۃ کیسے ہے، نہ ہی وہ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہے نا، یہ تو ہے نا کہ اگر ایک انسان ہے اس کو پتہ نہیں، تو اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے جو ہے وہ، اس کے عقل دی ہے، وہ جا کر معلومات کرے کہ جناب میرے پاس یہ اتنے احساسے ہیں، میں ان کی زکوٰۃ کیسے دوں، کیا طریقہ کار، مجھے کوئی بات سمجھائیں. اب نہ کوئی سمجھانے والا تو نہ سمجھنے والا، بس اس طرح چل رہا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، باقی چیزیں چلو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، معاف تو ویسے بھی کر دیتا ہے، لیکن جو فرائض جو ہے نا جی، بالکل یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، بعض تھوڑی ادھر تھوڑی دوسری ٹرن لے لیا ہے، لیکن بس اس کو مکمل کرتے ہیں کہ فرائض جو ہیں وہ ادا بھی بندے نے خود کرنے ہیں. یہ کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے مجھے کلمہ طیبہ جو ہے وہ کلمہ شہادت مجھے پڑھنا پڑے گا لوگوں کے سامنے، پھر میں جو ہے مسلمان اس صورت میں ہوں گا. نماز مجھے خود پڑھنا پڑے گی، فرض تب ادا ہوگا، روزہ خود رکھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آگے حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے خود کرنی ہے، ہم پر یہ فرض ہیں. یہ بالکل نہیں ہے، یہ جو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے وہ اس پر حج فرض ہے, صاحب استطاعت ہے تو اس کو خود کرنا چاہیے, لیکن یہ اس میں ایک عذر کی وجہ سے جس کے نماز جو ہے قیام کرنا ضروری ہے, لیکن ایک آدمی اس کی مسئلہ ہے پرابلم ہے وہ نہیں قیام کر سکتا, سجدہ کرنا لازمی ہے نہیں کر سکتا, اب اس کو اس کے اندر عذر پایا گیا, اس کو وہ چونکہ معذوری اس کے اندر آ گئی, اب اس کے لیے گنجائش جو ہے وہ نکال دی گئی ہے. اس لیے جو آج کا فریضہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ایک گنجائش ہے, چلو نہیں کر سکا وہ اپنے طور پر جو ہے نہیں جا سکتا, وہاں پر کافی اس سے فٹ نہیں ہے صحت کے لحاظ سے, جانا چاہتا ہے, پیسے اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بچے ہیں وہ پہلے اپنا آج کریں گے, پھر اس کے بعد والد صاحب کے لیے وہ مطلب ہے یہ سارے کے سارا اس طریقے سے کریں. اس سے زکوٰۃ ہے, اب زکوٰۃ اس نے خود جا کر دینا ہوتی ہے, مجھ پر اگر فرض ہے نا جی تو میں نے خود بندوں کو جو ہے تلاش کرنا ہے, میں نے جا کر دینا ہے اور میں نے فرض ادا کرنا ہے. یا پھر ایسی صورت ہے کہ اگر اپنا کوئی ایسا نمائندہ مقرر ہو جائے کہ جو آدمی آپ پر آپ مکمل یقین کریں کہ یہ آدمی جو ہے وہ ایرا پھر آگے پیچھے نہیں کرتا. اور کچھ لوگ اس طرح اتنے اسٹرکٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر ایک آدمی ہے دس سال بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو زکوٰۃ کے پیسے دیتا رہا ہوں وہ تو وہ بھائی صاحب اپنی جیب میں رکھتے رہے ہیں, آگے تو اس نے دیا ہی نہیں ہے, تو پھر بھی وہ واجب الادا اس کو دینا پڑے گی. یہ عام صدقہ خیرات کی طرح نہیں ہے, کیونکہ فرض مجھ پر تھی, مجھے ادا کرنی چاہیے تھی, لہٰذا ہم تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں. یہ نقطہ یہ میرا یہ تھا کہ بہرحال, لیکن چلو بات جو ہم کر رہے تھے کہ ہم والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, باقی چیزیں چلو الگ ہیں, باقی چلو ایک وہ پھر بحث باسا کہاں تک جاتا ہے یہ بات نہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اور لوگ جو ہیں غربا مساکین یہ سارے اپنے ذی القربا میں سے آپ کے جو غریب ہیں, دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ والدین کے بعد جو ہے وہ قربا قریبیوں کی باری آتی ہے, اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی والوں کو بہت جانتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ خونی رشتہ ہے, ہمارا ان کے ساتھ ایک زیادہ سوشل جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ سوشل سسٹم زیادہ ہے, ہم ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے یہ ہے جب ہم ان کی خدمت کریں گے تو ہم دوسرے جو لوگوں کی جگہ جا کر بتانا بھی نہیں ہے, ہم اظہار بھی نہیں کریں گے, ان کی جو عزت ہے وہ بھی متاثر نہیں ہوگی, وہ ایک پردے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لہذا اپنے اپنے رشتے دار جو ہیں ان کو آج ہم دیکھیں کیا یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کیا یہ باتیں صحیح ہیں. آج تو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں فلاں کو دے دو ادھر دے دو ادھر دے دو, آج دیکھیں جی کہتے ہیں جی فلاں جگہ پر زیادہ بھوک ہے اس کو ادھر دینا چاہیے, اچھی بات ہے جی بالکل دیں, لیکن جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے نا جی یہ آپ پر لازم ہے, اور آپ نے خود, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس جو ذرائع ہوں روپے پیسے ہوں تو میں تو خود ہر وقت جاؤں سال کے بعد اور وہ اپنی زکوٰۃ کے پیسے جا کر ہر آدمی کی جیب میں جا کر ڈالوں تو مجھے پھر جو ہے وہ یہ تسلی ہو کہ میں نے یہ ڈیوٹی پوری کی ہے. بس کام بات پھر وہی ہے کہ کام ہم اپنا پورا نہیں کرتے بس, لہذا یقین کریں میں یہ فخر کی بات یہی ہے کہ صوفی جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے آپ کو دیکھو, اور اپنے آپ کو جس نے دیکھا اسی نے پہچانا, اس نے رب کو پہچان لیا. ہم تو اپنے اپنی نماز کو نہیں دیکھتے, ہم تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, بس جب اپنے آپ کو جب دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں زندگی دوسروں پر تنقید میں گزرتی ہے, خود اپنے آپ پر تنقید کا کوئی وقت ہمیں ملتا نہیں ہے, ہمیں اپنا حساب کتاب تو آتا نہیں ہے, دوسروں کا حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تو دیکھیں کہ جتنی بھی زیادہ گھروں میں باتیں ہوتی ہیں کبھی اپنے فیوچر کے متعلق کسی فیملی نے یا کسی وقت باتیں ہوئی ہیں نہیں, ہم ہر وقت دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, بھائی دوسرا وہ وہاں سے یہ جا رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے وہاں سے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے, اور کئی بار یہ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں بات وہی ہے, بات وہی ہے, اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے جو ہے ایک بات کر رہے ہیں اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں پھر بھی وہ غیبت کہلائے گی, اور وہ جو ہے اس بات کا اس کو ثواب ہوگا کہ اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے بات ہو رہی ہے, اور ہمیں جو ہے گناہ ہمارے لکھے جائیں گے, اور اگر وہی بات اس کے منہ پر کر دی جائے اس کے گھر پر جا کر دی جائے اس کے سامنے کر دی جائے تو ثواب ہوگا, اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. آج پتہ نہیں ہم کون کون سے بس رولے میں پڑ چکے ہیں پتہ نہیں کیا ہے, لیکن بات جو ہم اپنے ٹاپک کی کر رہے ہیں کہ جو والدین بچے جو ہیں اب دیکھیں بچوں کو پال پوس کا جوان کر دیا, چلو شوق یہی بچہ بڑا ہوگا مجھے پیسے کما کر دے گا, میں امیر ہو جاؤں گا, میں دو چار گاڑیاں لے لوں گا, کوٹھی لے, چلو یہ بھی اس کی چلو خواہش ہے والد صاحب کی. اب بچہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس نے اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی. وہ آ کر بیٹھ جائے, بیٹھے والد صاحب کے پاس, اس کے ساتھ محبت پیار سے بات کہا کہ جی میرے بڑی مجبوری ہے, آپ کی خواہشات تو چلو یہ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جوانی تک خواہشات رہتی ہیں, جوں جوں والد صاحب کو پتہ چلتا ہے اب میرا بھی جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو ان کو یہ خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ اپنے لیے بنانا نہیں چاہتے تھے, بنانا چاہتے تھے اولاد کے لیے, تو ان کو کون سی خواہش رہتی ہیں ان چیزوں کی. لیکن چلو اگر کسی کو ہے بھی تو پھر بھی جو ہے وہ والدین کے ساتھ ایک محبت اور پیار کے لیے, وہ نقص کوئی چیز نہیں مانگنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی بات آتی ہے, وہ والدین بیمار ہوگی. ایک آدمی دیکھیں جی, جب ہم زندہ بندے کے ساتھ, ایک صحت مند بندے کے ساتھ ویسے عام لحاظ اس کے پیار محبت سے پیش نہیں آتے, تو کیا گارنٹیز کی ہے کہ جب وہ بیمار اسپتال میں چلا جائے گا یا کسی اور لحاظ سے زیادہ تکلیف ہوگی تو پھر وہ اولاد وہ سارے کا سارا اس کی اتنی زیادہ خدمت واضح ہوگی. اگر ہو بھی لے, چلو یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بات ہی غلط نہیں ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کو زندگی بھر جو ہے یہ اپنے آپ کو یہ محسوس ہونا رہے گا, ہوتا رہے گا کہ یار میں نے والد صاحب کی آخری دو چار دس ضرورت خدمت کی ہے, لیکن مجھے زندگی بھر ان کی خدمت کرنا چاہیے تھی. اب ایک اور بات یہ بھی ہے, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہماری آج کیا کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم بے شمار گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, توبہ کر, توبہ قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ فرمایا گیا کہ اپنے والدہ صاحبہ والدین کو جا کر کہو کہ اگر والدین تمہارے آ کے میں دعا کریں تو بے شمار چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلفور تبدیل پہنچ جاتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا بڑا مقام ہے. اور پھر ایک بات جو اور ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ والدین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اگر والدین آپ کے مسلمان نہ بھی ہوں, تعلیم کا ہونا نہ ہونا یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے. یہ دیکھنا, اگر کسی کے والدین کے پاس تعلیم, بیٹا پی ایچ ڈی کر جاتا ہے تو کیا وہ پی ایچ ڈی کر کے یہ کہے گا میرے میں والدین کی عزت نہیں کرتا, والدین میرے کیا ہیں, انہوں نے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر وہ والدین نہ ہوتے تو وہ بیٹا وہ پیدا کیسے ہوتا اور کس کے بعد وہاں پہ پی ایچ ڈی کرتا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے. اور کچھ فقہا جو ہیں یا کچھ فقر والے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شریک نہیں کرنا, جب قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ میرا شریک کسی کو نہیں کرنا, عبادت میری کرنی ہے اور میرا شریک کسی کو نہیں کرنا, اور ساتھ فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا, والدین کی اطاعت کرنا, والدین کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کوشش کرنا, والدین خدمت کرنا, اس کا مطلب یہ ہے. وہ فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا شریک, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ واحد ہے, وہ ایک ہے, اس کے مثال کے برابر نعوذ باللہ ہو ہی کوئی نہیں سکتا. اور اللہ نے اپنا ذکر کے ساتھ یہ ذکر اس لیے فرما دیا والدین کا کہ والدین بھی ایک ہی ہیں, والدین بھی دو نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی کہ میرے ابا جان, ہم دیکھیں آج کل جو ہے وہ امی جان ایک ہے, کبھی ادھر ادھر چلو ہم کہہ سکتے ہیں چلو ماسی ہے, خالہ ہے, یہ وہ, کبھی کبھار ہم ان کو بھی امی بھی کہہ کر یا ماں کہہ کر پکارتے ہیں, ماں کے برابر درجہ دے دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ماں ماں ہے, والد والد ایک ہی ہے, دوسرا ہو نہیں سکتا. اچھے ہو سکتے ہیں, اچھی کوالٹیز ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بڑوں کا احترام ویسے ہی کرنا ہے. اور والدین جو ہیں یہ ایک یقین کریں سرمایہ ہے. زندگی بھر دیکھیں کسی بندے کو شاید یہ 10-20 سال 50 سال کسی آدمی کو والدین خدمت کا موقع اس طریقے سے نہیں مل سکتا. والدین مثلاً اگر بھی ہم جو ہے چل پھر رہے اللہ کے فضل سے, اللہ کا بڑا کرم ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے کسی وقت جو ہے جب آدمی بیمار ہو اس کے بعد پھر اولاد زیادہ خدمت طریقے سے دیکھ بھال کرنا شروع کرے. پھر زیادہ کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, گھر کی نوکری ہے فلاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اس اگر اسلام کی بات کریں, اس راستے پر اس طور طریقے پر چلیں, تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنا نقصان کرنے کے علاوہ یہ جو فائدہ ہے یہ تو آگے ہوگا نا جی, دنیاوی لحاظ سے کو نقصان تو کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی ہے روزہ رکھتا ہے تو وہ نقصان اور چھوڑیں, دن بھر وہ کھانا نہیں کھاتا, اپنے جسم کا نقصان تو کر رہا ہے اس لحاظ سے. اب جو ہے وہ کام کاج جو ہے نماز ہے, اب وہ کام کاج بھی اس نے کرنا ہے, اس میں جڑنا ہے, لیکن اگر کام کاج کے دوران نماز بھی پڑھے گا ٹھیک ہے, برکت ہے, وہ کمی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز اگر پڑھ لوں گا تو میرا میں 10-20-50 پاؤنڈ میرے کم ہو جائیں گے. چلو وہ سوچ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے حج کے لیے, جو کتنے ہزار پاؤنڈ لے کر خرچ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ نقصان کرنا پڑتا ہے. یہ جو نقصان ہم کرتے ہیں فائدہ اس کا بعد میں ہوتا ہے, پہلے نقصان کرنا پڑتا ہے, پہلے اپنا آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہ دانا جو ہے یہ فنا فلہ ہو جاتا ہے. اب دانے کو زمین میں جب بو دیا جاتا ہے وہ اپنی حالت کھو دیتا ہے, وہ ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, وہ مٹی میں رل جاتا ہے. لیکن مٹی میں رلنے کے بعد اس میں سے پھر وہ ایک جو ہے وہ پودا نکلتا ہے, پھر وہ گل و گلزار بنتے ہیں. یہ خاص ذہن میں رکھ لے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لحاظ سے تباہ و برباد کیے بغیر, اپنا نقصان کیے بغیر آپ کو وہ عہدہ نہیں لے سکتے. دیکھیں اگر نیند کی آدمی قربانی دیتا ہے, نیند پوری نہیں کرتا, وہ جاگتا ہے, زیادہ محنت کرتا ہے, زیادہ نمبر لے لیتا ہے. وہ اسی طریقے سے کسی بھی دنیاوی کام میں بھی دیکھ لینا جی, وہ جد و جہد کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے تو زیادہ مقام اپنا حاصل کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے آخرت میں بھی یہ جو مقام حاصل کرنے کے لیے یہ بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے, اپنا نقصان کرنا پڑتا ہے, نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو ہیں نبی, دیکھیں ہم انبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, پھر وہ بیٹا بڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ میرے والد صاحب, وہ کہتے ہیں والدہ صاحب کہتے ہیں واپس آ جائیں گے, واپس آ جائیں گے. پھر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بھائی آجرا رضی اللہ سے پوچھتے, کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی نہیں, بیٹے سے بات کر لیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے, اور دیکھیں کتنی خوبصورت یہ باپ بیٹے کی وہ مکالمہ ہوا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات میں یہ درج کر دی. کتنی خوبصورت کتاب ہے رب کی, اور یہ کس لیے درج کی وہاں پر, کس لیے وہاں پر جو ہے وہ یہ شامل کر دیں, تاکہ آنے والے قیامت تک آنے والے بیٹے جو ہیں والدین کو احترام, والدین کے احترام کو نہ بھولے, اس طریقے سے چلیں. اب کچھ جگہوں پر بات تو نہیں جی, وہ دیکھو اللہ نے نبی سے, جی بھائی دیکھو اللہ کے نبی تھے اس لیے تو یہ بات جو ہے وہ ان پر آزمائش آ گئی نا. اگر یہی طریقہ کار اختیار ہو جاتا تو آج کون مسلمان کون رہتا جی, ہوتا کون بھائی. اگر وہ ذبح کر دیتے ہیں ایک چیز ہو جاتی پھر آگے کیا نظام ہوتا. یہ تو امتحان آزمائش ہے, بڑی آزمائشیں ان پر آئی ہیں. وہ انبیاء ہیں, وہ جو ہے وہ جد انبیاء ہیں جی, وہ بہت بڑے بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نقطہ ہم نے یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, یقین کریں آج ایک ویسے اپنے آپس میں بات کرتے ہیں, وہ تو بہت بڑا مقام ہے جی. وہ فیضان نظر تھا, دیکھیں پھر بات پھر وہی علامہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر وہ جو اس کی تربیت ہوئی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت جس نے کی ہے, پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم والدہ پر زیادہ بوجھ ہے تربیت کا یا والد صاحب پر ہے. وہ یار یہ چیزیں ہمیں وہاں سے مل رہی ہیں کہ بے شمار اور بزرگ ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے, والدہ نے ان کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا فقیہ بنا دیا. کئی ایسے بزرگ ہیں وہ 30-30 سال کے لیے 20-20 سال کے چلے گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بڑے ہو کر جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ بہت بڑا مقام انہوں نے پایا, کیونکہ والدہ کی تربیت ایسی تھی. تو علامہ صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا, وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی. یہ آداب فرزندی جو ہے یہ کس نے سکھا دیے اسماعیل علیہ السلام کو, کہ باپ والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا, ویسے نہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ابا جان کر گزریے, مجھے صابر شاکر پائیں گے. اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے, جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے وہاں سے جو مینا جو ہے, چلو مجھے صحیح ایگزیکٹ تو پتہ نہیں, 8-10 کلومیٹر, 10-15 کلومیٹر شاید, یا چلو 10-12 کلومیٹر ہی چلو ایک, لیکن بہت بڑا لمبا سفر ہے. اور والد صاحب وہ چھری لے کر, وہ رسی لے کر جا رہے ہیں جی, بیٹا ساتھ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں جی. بھائی وہ چاہتے تھے وہاں پر بھی ذبح ہو سکتا تھا جی, سسٹم ہو سکتا تھا نا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک امتحان ہے, جا رہے ہیں ان کا ایک مشن ہے فلان جگہ پر, اس طریقے سے ایک چیز ہم نے کرنا ہے. وہ سارے سارا واقعہ پتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو ہے, باقی وہ بڑی بات ہے, وہ تو بڑی قربانی ہے, وہ تو ہم تو کسی ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہے, اس قسم کی بات سوچ بھی ہم نہیں سکتے. یہ جو دعوے ہیں نا, یہ تیرے دعوے بلند, اے پھند سارے پھنداں وچ تو پھندے آ بیٹھا. میرے استاد محترم جناب حنیف حنفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, وہ فرماتے یہ سب تیرے پھند ہیں, یہ سب تیرے دھوکے بازیاں, اور اس طریقے سے ظاہری سسٹم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آج جو ہے, آج اگر کوئی آدمی, چلو اب میں اپنی مثال لیتا ہوں, میں صبح اٹھوں اور میں سب فیملی کو بٹھاؤں, میں نے آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ سارے جو ہے آج 5-10,000 پاؤنڈ جو ہے سارے اکٹھا کرو, ادھر اللہ کی راہ میں دے دیے. یا چلو آج جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو, کوئی بڑا قوم جو ہے, یہ کوئی ایسا قوم بھائی میں ان کو بتاؤں کہ یہ کرنا ہے. یقین کریں مجھے یہ بتائیں کیا یہ کوئی بھی آدمی, شاید کچھ اللہ کے بندے ہیں کہ وہ اولاد ہے یہ ساری, اس پر عمل درآمد کر دیں کہ نہیں جی ابا جی خواب تک کیا, ابا جی جیسا مرضی جیسا خواب تک کیا سا حاضر ہیں, وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا زیادہ دلیلیں ہوں گی, نہیں جی خواب کیا ہے جی, کہ خواب خیال ہونے ہیں یہ وہ, پھر ماں جو ہے ان کو کہے گی نہیں نہیں خواب خیال پھر ہونے ہیں, اسی طرح ہی غلط سا کر رہے ہو, تو تم ویسے خوابوں کے چنگے تکڑے ہو. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ معیار ہے. بہرحال باقی چیزیں چلو الگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خلیل اللہ انہوں نے کہا, اللہ کے دوست ہیں, فطری دین پر ہم چل رہے ہیں, بہت بڑا مقام ہے. بہرحال ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اولاد جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, تربیت بھی ہوگی. اب اولاد کا فرض بنتا ہے کہ والدین بوڑھے ہیں, ان کی خدمت کریں, ان پر پورا اپنا ٹائم دیں, ان کی خدمت کریں, سب کچھ کریں. کل ان کی خدمت کریں گے, کل آپ کی خدمت کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کے بیچ دے گا, کوئی آپ کا ایسا وارث ہوگا وہ آپ کی خدمت کرے گا. پھر جو ہے وہ یہاں پر تو پھر اور سسٹم ہے, اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں, وہاں پر بھی اب جو ہے بوڑھوں کی والدین کی دیکھ بھال کے لیے وہ کیئر ہوم سسٹم جو ہے شروع ہو چکا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا چنگا ہے جی, بڑا اچھا ہے. دیکھو اچھا ہے کس صورت میں, کسی کے اگر والدین جو ہے وہ کسی کے بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر فرض کریں کسی کو اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی کے بچے ہیں, اس کی بہن کے بچے ہیں, جو اس کے وارث ہیں. کل وراثت تم نے تو لینی تو ہے, وراثت ان کو انہوں نے لینی ہے نا جی, جو وارث ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو جو ہے اس کی دیکھ بھال کرے. اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ زندگی بھر جو ہے وہ ناراض رہے, زندگی بھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, لوگ خدمت کریں, سب کریں, جب فوت ہونے کے بعد ہو جائے پھر سارے حاضر ہو جائیں, پھر جناب وہ سارے کپڑے چیلے بس زبردست جی, پھر جناب ختم درود جناب دو چار, پھر پیپر ورک کے لیے دوڑ پڑیں. یار یہ چیزیں جو ہیں, پھر یہ انسان تو کر سکتا ہے, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پھر یہ دہرائی ہوتی ہے. یہ آج اس کے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کے ساتھ ہوگا. یہ تو کوئی آدمی یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا, اگر یہاں سے بچ بھی گیا تو اللہ کی بارگاہ میں بچ نہیں سکتا. بہرحال ہمیں جو ہے اللہ پاک اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور اولاد کو اپنے والدین کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین بوڑھے ہیں, ان کی بدوائیں نہ لیں بلکہ ان کو ان کی دعائیں لیں. یہ ایک وقت جب چلے جائیں گے تو پھر آپ ان کو تلاش کرتے رہیں گے, پھر وہ ملیں گے نہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے والدین کا احترام کرنے اور اولادوں کی صحیح تربیت کرنے, اور اولادوں کو بھی والدین کا احترام اور ان کی تربیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رائے ادائے نصیب فرمائے. غلطی گستاخی کی اگر بات ادھر ادھر ہو گئی ہے کبھی کبھار لائیو پروگرام کے اندر, میں دلی معذر چاہتا ہوں. ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
10: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodburn Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
11: Nayab's Takeaway in Sheffield
12: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
11: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
12: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
11: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
13: Accident ho gaya rapa rapa.
14: Je hoegi accident fikar na karo. Fatta fat the claim team ki phone karo. Agar tum taxi chalane ho, tum private car chalane ho, ya fir koi client ki gaddi na accident ho gaya hai, te the claim team tusani khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdonwale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan kimaiya karne. The claim team apne vaade ne mutabik 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unna na phone number hai 0330571009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
1: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
15: And the winner is...
16: And the winner is...
17: And the winner is...
15: Your business being heard on the radio.
18: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: This is Ahmad Hussein, and you're listening to Link FM.
1: ویلکم بیک جی. پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور یہ اس حصے میں ہم نے جو ہے وہ باقی کوئی بات نہیں کرنی, صرف پچھلے دو حصوں میں ہم نے جو بات کی ہے ان میں ادھر ادھر بات ہوئی تو معذرت جو ہے وہ چاہتا ہوں. بہرحال جو ہے ہم نے آج علامہ صاحب کی نئی نظم شروع کرنا ہے. اس کا کچھ حصہ ہم نے اس وقت میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا تھا, لیکن پھر وہ کسی سفر کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہرحال میں نے آج پھر یہ نظم دوبارہ, اس نظم کا نام خضر راہ. خضر راہ, خضر اصل میں یہ دو معنی کے اندر آتا ہے. ایک خضر جو ہے رہنمائی کے معنی میں آتا ہے, رہنمائی. یعنی خضر راہ کا مطلب ہے کہ راہ دکھانے والا. اس نظم کا مفہوم جو ہے خضر راہ کا مطلب ہوتا ہے, خے کے نیچے زیر ہوتی ہے خضر راہ, یعنی راہ دکھانے والا, راہبر جو ہے وہ راستہ بتانے والا, منزل کی نشاندہی کرنے والا, پیشوا آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہ تو اس کا یہ بات مطلب اس کا یہ ہے. لیکن خضر کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرسبز. یہ دیکھیں نبی پاس میں روزہ مبارک جو ہے یہ چونکہ گنبد جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے, اس کی وجہ سے گنبد خضرا کہا جاتا ہے. گنبد خضرا اس لیے کہتے ہیں کہ خضر کا مطلب ہوتا ہے سبز, سرسبز. اور گنبد خضرا کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسا گنبد جو سبز ہو, گرین رنگ کا ہو, گرین کلر کا ہو, اس کو جو ہے وہ گنبد خضرا کہتے ہیں. اب جو ہے چونکہ علامہ صاحب کی اس نظم کی تھوڑی سی بات ہم کریں گے کہ خضر راہ نظم جو ہے علامہ صاحب کی بڑی مشہور معروف نظم ہے, اور یہ علامہ صاحب نے کہتے ہیں 1922 میں یہ نظم جو ہے وہ تصنیف کی ہے, اور خود جو ہے وہ علامہ صاحب نے یہ انجمن نمایت اسلام صاحب بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, اور یہ مختلف شاعر آتے اور وہ اپنا نیا کلام محاور پر سناتے, اور کہتے ہیں علامہ صاحب نے بھی یہ نظم بڑی سر کے ساتھ جو ہے سریلی آواز میں عوام کے سامنے پیش کی. اور دیکھیں کہ اب حضرت میاں صاحب نے خود فرمایا, حکم دیا نا جی کہ باج ادا آواز رسیلی لگدا شیر آلونا, دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے میٹھا ہوتا دونا. اس کا مطلب ہے جتنے بھی شاعر ہیں, جتنے بھی لوگ لکھاری ہیں, ان کے خود جو ہے وہ گنگناتے بھی ہیں, ان کی آواز کی وہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز سے نکل کر جو ہے وہ شاید جو ہے آتی ہے کاغذ کے اوپر. اس کی آواز دیکھیں نا جی, دو ہی طریقوں سے لکھا جاتا ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے.

بھاری ہیں یا اس قسم کا کوئی جو بھی، پر یہ ایک الگ پھر بحث ہو جائے گی. علامہ صاحب نے یہ نظم حضرت جو ہے وہ خضر راہ دکھی. اب اس نظم کا مفہوم یا مرکزی خیال کیا ہے؟ اصل میں یہ جو حضرت خضر علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں جو ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مختلف جو ہے وہ ان کے بارے میں نظریات پائے جاتے ہیں. کچھ جو بڑے محققین ہیں، فقہاء ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے ولی ہیں. اب قرآن پاک میں جو ہے صرف سورت کاف کے اندر، یہ سورت کاف جو ہے یہ ایک ایسی قرآن پاک میں سورت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ تین چار واقعات کی وجہ سے جو ہے یہ بڑی مشہور معروف سورت بھی ہے. دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے، یہ مکی سورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، تو اب جو قریش جو تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے کہ کوئی ایسی چیز ان سے ہمیں پتہ چلے پر تنقید ہم جو ہے کریں. تو یہاں سے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے وہ جو یہود ہیں ان کے پاس چلے گی، ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان سے دو تین سوال جو ہے کر لیں. ایک تو وہ اصحاب کاف کے بارے میں ان سے پوچھ لیں، اس کے بعد جو ہے یہ روح کے بارے میں پوچھیں ان سے، روح کیا چیز ہے، اور سکندر ذوالقرنین جو ہے ان کا واقعہ ان سے پوچھیں. اور اس صورت میں جو ہے پھر یہ حضرت موسیٰ اور علیہ السلام اور جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں اسی صورت میں موجود ہے. اب جو ہے پھر وہ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ سوال وہ جواب دے دیں تو پھر آپ جو ہے ان کو ماننے کے واقعی نبی. یہ دو تین سوالوں کا جواب دیں گے اور روح کے بارے میں بڑی مختصر بات کہیں گے، کچھ نہیں اس کا جواب نہیں دیں گے. ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں آتی تھیں. تو پھر جو ہے یہ سورت کاف نازل ہو گئی اور پورا جواب جو تھا ان کا پورا جواب مل گیا. کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے درج ہے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جو ہے پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں یہ تھا کہ کبھی ان سے سوال ہوا محفل کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا اس دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا بندہ موجود ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے شاید اس طریقے سے کہا، یہ جو باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں چونکہ اب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ تو ہم نہیں کر رہے، مفہوم بیان کر رہے ہیں، باتیں ادھر ادھر کوئی کی ہو جاتی ہیں، لیکن جب میں مفہوم بیان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبانی آدمی بات کر رہا ہے. تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے کہا کہ نہیں، میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں تو مجھ سے زیادہ کون علم والا ہوگا؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ چلے جائیں اور ایک آدمی جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرے گا. آپ جو ہے وہ چلے جائیں اور مجمع البحرین، بحرین اصل میں کہتے ہیں جو دو دریا یا دو سمندر جو ہے مل رہے ہوں. مجمع البحرین مطلب ہے کہ وہ دو آپس کا ان کا ملنا، اکٹھا ہونا. تو جہاں پر جو بحر دو آپس میں ملیں گے وہاں پر جو ہے وہ آپ وہاں پر انتظار کرے بیٹھے، وہاں بندہ ملا. برحال وہ موسیٰ علیہ السلام گئے، ساتھ ان کے غلام تھے، برحال وہ چلتے گئے اور وہاں پر جا کر دیکھا انہوں نے، لیکن وہ میرے خیال میں کچھ باتوں میں وہ چلتے گئے اور جو ہے زیادہ تر وہاں پر وہ آگے نکل گئے. جب وہ جگہ نہ آئی تو انہوں نے پوچھا کہ چلو بھوک لگی ہے، آج بیٹھ کر کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم جب پچھلے فلاں جگہ پر ہم نے آرام کیا تھا تو وہ مچھی جو تھی وہ کھانا کھاتے ہوئے جب ہم کھانے کے لیے بڑھائی ہوئی تھی وہ تو زندہ ہو کر دریا میں کود پڑی. تو وہ کہنے لگی جی کہ یہ تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا. برحال وہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا جی مجھے بھول گیا تھا، تو چلو اب جو ہے آپ کو بتا دیا ہے. انہوں نے کہا اب واپس چلتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کہ وہاں سے ہی ہم نے یہ راستہ جو ہے ہمیں وہ جو بات جو مجھے بزرگ ملیں گے وہ وہاں سے ہی ان کے ساتھ ملاقات ہم نے ہماری ہونی ہے. اب وہاں پر جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر جب پہنچ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے جو ہے یہ فرما بھی دیا کہ وہ جو بندہ ہے، میں نے ایک جو میرا ایک بندہ تھا، نام نہیں لکھا سورۃ کاف کے اندر، انہوں نے کہا کہ میرا ایک بندہ جس کو میں نے علم لدنی جو ہے عطا فرمایا. اب یہ ایک غیبی علم اس کو عطا فرمایا گیا، حضرت خضر علیہ السلام کو غیبی علم عطا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اس طریقے سے ان کا کیا کہ میں نے موسیٰ وہاں پر ایک میرا

بندہ پایا جس کو میں نے علم لدنی جو ہے عطا فرمایا تھا, تکوینی علم یا اس کو غیبی علم کہتے ہیں, وہ جو آگے کی خبریں جو ہے وہ آدمی دیتا ہے, وہ علم ان کو عطا فرمایا گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بار پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے ملاقات کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, برحال میری شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اگر اس وقت تک رہیں گے جب تک جو کچھ میں کروں آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. اب وہاں سے وہ چل پڑتے ہیں. یہ آپ کو قرآن پاک کی پورا واقعہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ راستے میں وہ بیڑی پر بیٹھتے ہیں, دریا ہے, بیڑی بالکل نئی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بڑی نئی انہوں نے خریدی ہوئی ہے, بچے یتیم ہیں وہ جو بیڑی چلا کر پار لے کر جانا چاہتے ہیں. انہیں راستے میں جو ہے وہ دریا کے اندر انہوں نے بیڑی کو توڑنا شروع کر دیا. وہ حضرت السلام نے پھٹا ایک دو ان کے توڑ دیے اس طریقے سے. اب وہ لوگ بھی اور باقی موسیٰ علیہ السلام نے آخر پوچھنا پڑا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی, دریا میں یہ اچھی نئی بیڑی ہے, یہ کشتی جو ہے اس کو آپ نے توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ خاموش, میں نے کہا تھا کہ نہیں بولنا نہیں ہے. آگے جاتے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, پھر بچہ وہاں پر اس کو لے, مطلب اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے کر دیا, تو وہ کہتے ہیں آخری ہے, اس کے بعد میرا اور آپ کا وہ جو سفر ختم ہو جائے گا. پھر آگے جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار کسی دیہات میں گزر ہوتا ہے, ان سے کہتے ہیں کھانا وغیرہ دے دو, وہ انکار کر دیتے ہیں, اور بھی شاید ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ برا بلا کہتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ آگے جاتے ہیں تو ایک دیوار جو ہے وہ گری ہوئی ہے مکان کی پرانے جو ہے, تو وہ دیوار کو تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ دونوں مل کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی اور وہ بھی اور خضر علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا جی دیکھیں ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا, ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے, ہم ان کی مفت اس طریقے دیوار ہم جو ہے وہ مطلب ہے کہ یہ تو ہم کسی یعنی سلے کے بدلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. پر وہ کہتے ہیں کہ اب میرا اور آپ کا جو ہے سفر ختم ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا, اسے کرندے جو ہیں وہ نئی کشتیاں چھین لیتے تھے, یہ یتیم بچے تھے, میں نے کہا اگر کشتی یہ اس نے دیکھ لی ان سے چھین لے کے ان کا روزگار بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی بڑی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. بچے کا یہ تھا کہ بچے کے والدین بڑے نیک تھے, یہ بڑا ہو کر جو ہے وہ شاید ان کو اس مذہب سے یا اس طریقے سے کچھ ان کے لیے جو ہے وہ یعنی بے شمار غلط چیزوں کا باعث بنتا, لہٰذا میں نے اس کو ختم کر دیا. اور تیسرا جو یہ تھا وہ خزانہ ہے اس جو ہے دیوار کے نیچے, بچے وہ بھی یتیم ہیں, تو جو ہے وہ اگر وہ اسی طرح کی دیوار رہتی اور وہ جو باقی نیچے سے خزانہ باہر آ جاتا تو لوگ ان سے چھین لیتے, تو دیوار بن گئی, بڑے ہو کر جو ہے وہ اس کو وہ تلاش کر لیں گے اس طریقے سے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ علم غیبی عطا فرمائے. یہاں سے ایک نقطہ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم, وہ بشمار جگہوں پر بحث ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے, چلو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے نبی ہیں, ان کو بھی جو علم عطا کیا گیا, دیکھیں ایک اللہ کے ولی یا نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, ان کو علم غیبی عطا ہے, موسیٰ علیہ السلام ان کو عطا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو بات کبھی کبھار بحث ہوتی ہے کہ فلاں کو غیب کا علم ہے یا فلاں کو نہیں ہے, یا اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ علم عطا کر دے. جس بھی اللہ کے نبی کو, اللہ کے ولی کو, جس بھی بندے کو اگر وہ اللہ تعالیٰ اس علم میں سے علم لدنی عطا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, علم اس اللہ کے ہی پاس ہے, اور اللہ کسی طریقے سے جو ہے اس تک وہ علم اس کو عطا فرما دیتا ہے, اور وہ علم جو ہے عطائی اس کے پاس موجود ہے. لیکن یہ کہے کہ ہو نہیں سکتا, اس واقعے سے زیادہ اور ہمیں اور ثبوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے واقعہ موجود ہے کہ موسیٰ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ ایک ایسے کام کر رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا آپ نے, اور جب آپ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واقعی یار یہ چیز تو بڑی اور طریقے سے یہ ہے کہ ایک آدمی دریا میں کشتی کو جو ہے توڑ رہا ہے, وہ تو کشتی غرق بھی ہو سکتی تھی, اگر پانی اس کے اندر آ جاتا تو بندے سارے کے جو ہے وہ بیڑی جو ہے وہ غرق ہو جاتی پانی کے اندر, وہ نقصان کا باعث ہے, وہ غریبوں کا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فرمایا کہ میں نے اس بندے کو عطا فرمایا. اب جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ ہے, یہ بھی موقعین دو گروپوں میں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے نبی تھے دنیا سے پردہ فرما گئے, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آب آیات پیا تھا. آب آیات وہ چشمہ ہے جو جس کو جو ہے جو پانی اس کا پی لیتا ہے وہ جو ہے اس کو زندگی اس کی موت نہیں ہے, وہ زندہ رہتا ہے عمر بھر, وہ جو ہے مختلف. اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, ہمارے علاقوں کے اندر بھی مختلف جگہوں پر ان کی بیٹھکیں موجود ہیں, جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف اولیاء عظام بزرگ دین کہتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں یا اس طرح ہیں, کچھ تو زیارتیں قبریں ہیں, لیکن کئی جگہوں پر جو اس کو بیٹھک کہا جاتا ہے, اور عموماً طور پر یہ ہے کہ یہ ان بزرگوں کی بیٹھک جو ہے مختلف جگہوں پر موجود ہے, جنگل کے اندر, دریا کے کنارے,
مختلف جگہوں پر یہ رہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لوگ لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ رابر ہیں, راستہ دکھاتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگوں کو, آگے فیوچر میں آنے والی کچھ چیزیں جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی, اس لیے ان کو راڈما کہا جاتا ہے کہ آگے کا سفر بتاتے ہیں, آگے کا راستہ بتاتے ہیں. اسی طریقے سے اب علامہ صاحب جو ہیں, جو بات میں نکتے کی ہے, پھر یہ تو بہت بڑا پھر واقعہ اور آ جائے گا, علامہ صاحب نے بھی یہ نظم, یہ خضر راہ, یہ بھی وہاں سے ہی جو ہے وہ لے کر لی ہے, لکھی ہے, اور خضر سرم کا حوالہ بھی آگے اس میں دیں گے. اور اب جو ہے وہ اس کا مطلب بنیادی یہ ہے, اس نظم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علامہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں روحانی ملاقات کرتے ہیں, وہ پھر وہ پورا ہوگا کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ دریا کے کنارے جو ہیں سیر کے رات کو نکل جاتے ہیں, وہ پھر رہے ہوتے ہیں, اکیلے ہیں, بڑا خاموشی ہے, سکوت ہے, بڑا پرامن ماحول ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ بس اسی گنگنانے مصروف ہوتے ہیں. پھر وہ یہ اللہ کی یہ جو حکمت ہے, جو اللہ کی جو ہے وہ تخلیق ہے, اس میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں, یہ کیا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ, اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جو ہے کوئی مجھے بتانے والا ہو, کوئی ان کے اندر ایک جستجو کا چیز پائی جاتی ہے کہ مجھے, میں تو تلاش کر رہا ہوں, مجھے کوئی ملے, مجھے کوئی راستہ, میں ایک قسم راستے پر چل رہا ہوں, میرا کوئی رابر ہو جائے, مجھے یہ ساری چیزیں وضاحت سے بیان کر دے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی موجود تھا, تو پھر حضرت سم ان کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر ان کو دے کر وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تو جو ہے جو چیزیں تو تلاش کر رہا ہے, اس کے لیے یہ یہ کریٹیریا ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے پھر علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس بڑا علم ہے, آپ کے پاس علم لدنی ہے, آپ نے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے سفر کیا, وہ کشتی والا واقعہ کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو پتا ہے. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھی یہ دو تین سوال ہیں جو فیوچر کے متعلق ہیں, کچھ حال کے متعلق ہیں, یہ چیزیں ہمیں بھی بتا جائیں. پھر وہ جو ہے وہ آگے اس نظم کے دوسرے حصے میں جواب خضر ہے, پھر وہ سارے ان سوالوں کا علامہ صاحب کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک منظر جو علامہ صاحب نے بیان کیا ہے, لیکن کچھ جو ہے وہ دوسری تصادیف کے اندر وہ موجود بھی ہے کہ علامہ صاحب اپنے گھر کے اندر, یہ تو ہو گیا, یہ تو نظم لکھی ہے نا جی, یہ تو نظم لکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک دن, کافی ٹائم کی بات ہے پہلے یا بعد کی, بیٹھے ہوئے تھے کہ سوچ میں مبتلا تھے, تو ایک بزرگ آئے اور وہ جو مسئلہ تھا وہ اس طریقے سے کچھ چیزیں, تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سی ان سے ملاقات بھی ہوئی. بات یہ ہے کہ ان کی جو ہے ویسے روحانی طور ملاقات بھی ہوئی انہوں نے ان کے ساتھ. تو بہرحال جو ہے وہ یہ چیزیں, اصل میں ان چیزوں کو پروو کرنا بڑا مشکل ہے, لہذا ہم جو ہے ایک بات کو, کچھ لوگ ہمارے بہن بھائی جو ہیں پھر وہ اس قسم کے مسئلے میں, لیکن ہم جو ہے اس نظم پر ہی رہتے ہیں کہ خضر راہ نظم ہونا یہ ہے کہ اس یعنی شاعری کے اندر سے ہم نے ایک سبق حاصل کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو بات لکھی ہے اب اس کا ہمیں اس موجودہ وقت میں, اس سے جو آگے ہونے والا وقت ہے, ہر طبقے کو, فلاں فلاں بندے کو اس کے میں فائدہ کیا ہے, ہم نے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے. اگر انہوں نے سب کچھ ہمارے لیے لکھا ہے, ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ باتیں جو علامہ صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں, آج ہمارے اندر یہ کمی بیشی جس کی وجہ سے آج ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک ہدایت والا مسلمان بننا ہے اور کامل مسلم ہم نے بننا ہے, یہ علامہ صاحب یہ چاہتے ہیں. اور جو باقی جو ہے یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کبھی کبھار شعراء کرام جو ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کوئی آپ بیتی لکھ دیتے ہیں, یہ چیزیں بیان کرتے ہیں, لازمی بات نہیں ہوتا نہیں کہ علامہ صاحب جو یہ نظم لکھی جب ان کو واقعہ ہی وہاں پر خضر صاحب ملے ہوں. یہ جو ہے شاعر جو ہے یہ ایک چیز کو بیان کرتے کرتے ایک جو ہے وہ اس نقطے پر چلا جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے ساتھ اتنا یعنی اس معیار پر, اس سٹینڈر پر چلا جاتا ہے کہ پھر وہ جس کو چاہتا ہے وہ آپس میں وہ سوال جواب ان کے شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ سمجھانے والا نقطہ نہ ہے اور نہ میں سمجھا سکتا ہوں, بہرحال ہم نظم کی طرف چلتے ہیں. خضر راہ نظم جو ہے یہ بہت اہم نظم ہے, علامہ صاحب نے 1922 کے اندر یہ جو ہے وہ پیش کی, اور کہتے ہیں کہ پورا مجمع جو وہاں پر تھا وہ اش اش کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا, بڑی بڑی علامہ صاحب کی زیدائی ملی. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں, ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا میں وے نظر, ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا میں وے نظر, گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب, گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب,
شب سکوت افضا اوا آسودا دریا نرم سیر، شب سکوت افضا اوا آسودا دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے

ویلکم بیک جی. پروگرام نے انہیں آخری حصہ سڑک لا گیا. بڑا چکا علامہ صاحب نے یہ بہت بڑی نظم ہے جی. تو بس یہ اصا جس طرح گل کی ہے کہ علامہ صاحب دریا کنارے پہنچے ساحل پر جلنے پہ, اور بالکل بڑی سوچ بچار جی, بڑی بےچینی بھی ہے. وہ یہ تکنے پہ کہ ساری کائنات ہے جی, یہ سارا منظر نظارہ, یہ نظارہ بنانا والا کتنے آ, بس ایک جستجو چ ایک کوشش چ یہ بڑی خوبصورتی بچ مہ وے. یہ سارا جو بہت نظارہ تکنے پہ مہ ہو گئے, گم ہو گئے, اور پھر تکنے پہ ایک سکوت آ, بڑی خاموشی ہے, ایک منظر آ. پھر آنے ہوا بڑی بڑی نرم آسودہ چلنی پی, پیسے سے پتا تو کیا ہوا ایک چکھڑ ہونا, آواز رہنا پتر نے ہلنا رات, وہ بڑی بڑی بڑی آستے سونی سونی آواز سی, بڑی خوبصورت بڑی آواز, دریا نرم سیر, دریا بھی بڑے آستے آستے چلنا سا, کوئی اس نے کوئی طوفان والا سسٹم نہیں سا, بڑی آواز آنی سی وہ بھی نہیں. تو آنے کہ جس طریقے سے وہ تھی نظر آ رہا کہ یہ دریا ہے یا تصویر ہے, آنے سے کہ میں تو یہ تکنا سا بڑا حیران ہو رہا سا کہ یہ دریا میں تکنا پہ ہاں, دریا نے کنارا کھلتا ہوا یا کسی تصویر کی میں تکنا پہ ہاں, جڑی دریا نے پکچر سرکاری لائی ہونے ہو تو وہ تو حرکت نہیں ہونی, صرف تصویر ہی ہونی. علامہ صاحب آنے کہ میں سمجھنا کہ دریا کی تصویر ہی یعنی ایک منظر سارا تھیا گیا, ایک ایسا نظارہ آ کہ ہر ایک چیز جی رات اس تاریکی کے اندر ہر چیز اپنی سپیڈ نال نہیں بلکہ بڑی امن پور امن پور طریقے نال, ہر لیا بڑا سکوت ہی, ہر ہر چیز خاموش ہے, ہر چیز خاموش ہے, کوئی رولا دوائی نہیں, یہ دن نہیں تنگی تکلیف, ہر چیز جی بس دوڑ دوڑ جی لگی ہوئی. وہ ٹائم آنے یعنی مطلب اسے دسنا ہی چاہنے کہ یہ پچھلی رات نا جا ٹائم ہونا, یہ بڑا خوبصورت ہونا, دنیا سوئی بھی ہونی, اپنے محبوب نال ملاقات ہونی, محبوب لوڑو جد و جد کرو, وہ ٹائم ہونا سا نا لینے نا. افسوس کا مقام ہے اصل انہیں صحیح رہنے ہاں, پہلے سارے جاگنے رہنے ہاں, یہ نئی جنریشن جی ہے یہ جناب ماشاء اللہ وہ ساری رات جاگنے رہنے, لیکن جلد وہ کچھ حاصل کرنے ٹائم ہونا وہ صحیح جانے, بس جہاں جہاں صحیح جاسی وہ کہ حاصل کرسی ہے جی. بہرحال اصل بات یہ کہ ایک سلسلہ ہوں جناب اصل اصل چونکہ حضرت میاں صاحب نے کلام اصل پیش کرنا جی, تو اس واسطے اصل اس گل تے آ گئے ہاں. حضرت میاں صاحب نے بھی دیکھو کہ بڑا اہم ایک چیز انہاں ایک کلام پیش کیتا, اصل سیف الملوک پر گل کرنے پہ ہوں کہ علامہ صاحب عظمین صاحب فرمایا سی کہ سفر مجازی رمز اکانی ون ونا دی کاٹھی, سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی. یعنی مطلب یہ آ کہ وہ آخنے کہ ایک کتاب جڑی ہے جڑی میں سفر العشق بنائی سٹی, سیف الملوک دی کتاب میں لکھی سٹی, یہ اصل سمجھو کہ جیسا تلوار لاٹھی بھی چھپی ہوئی, اس کے اندر بہت کچھ ہے جو کچھ تم خزانہ حاصل کرنا چاہنے ہو. پھر ایک جا پر فرمانے کہ جس دل اندر ہو سی ایک رتی چنگاری, میرا کہ ایک قصہ پڑھ کے پامبڑ مچ سی نال ربے دی یاری. یعنی مطلب ہے ایک قصہ پڑھی تو اس اندر ایک عشق نہ طوفان آ جا سی. اس واسطے میں کئی بار ہوں سیف الملوک یار ایک کتاب جی پڑھو, اس نے بشمار جگہ پر ترجمے بھی ہو چکے ہیں جی. ایک شاعر بڑے مزاحیر شاعری لکھنے ہونے سے, میں انہوں نے تھوڑا نام معذرت بھول گیا, وہ ایک دن ایک میں سمجھنا سا موجود سے جگہ پر, اور انہوں نے آخیا کہ میں سیف الملوک نہ مجھے بڑا ٹائم لگا, اور میں اردو بھی اس نے جرا ترجمہ یا اس طرح کچھ لکھیا, میں تھوڑا بہت اس نے وضاحت کی یا شاید نثر لکھی نے یا نظم ہی لکھی نے, پر جس طرح بھی لکھی نے لیکن اردو بھی وہ چونکہ موجود ہے سارے کو جی موجود ہونی ہے. اصل جی پڑھنے اے پروفیسر شریف صابر صاحب لاہور نے یہ بانے سے کہ 12-15 سال لگے جڑا نا یہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ پنجابی نے چیئرمین بھی رہے, اور وہ تریاں زبان ایم اے بھی ہے. پھر انہوں نے گل کیا کہ اس سیف الملوک نے موٹے موٹے لفظوں کی تشریح اور ساری موڑی نیر سر تو لکھی کوئی غلطیاں وغیرہ جی انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی, اور 2-3 دفعہ جڑا وہ میرے استاد محترم جناب انیف انفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو بھی وہ آئے اور انہوں کے ساتھ لے کے موتی جگہ پر گئے, انہوں نے ذکر خیر انہوں اپنی کتاب جی کیتا. بہرحال اللہ پاک جی سارے سمجھ بوجھ نصیب فرمایا. حضرت میاں صاحب جڑا نا جی بڑی خوبصورت باتیں لکھیاں, ہوں تک اس ماں باپ کی گل کرنے سے ہاں جی, مطلب ایک ماں باپ نا مقام بہت بڑھایا ہے جی, لیکن مطلب یہ کہ وہ یہ آ کہ جب تک انہیں خوش کر سو ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض سی تو رب ناراض ہوئی سی, ماں باپ دعا کر سن تو بڑی بڑی آخنے کہ بے شمار چیزاں تو ٹھیک ہو جا سن ہے جی, بڑے بڑے ایپن ہونے والے جی وہ رک جا سن. بس یہ والدین کی خوش رکھو تو اللہ پاک سب نے والدین جنہیں زندہ ہے انہیں کی اللہ تعالیٰ اور زندگی دے, انہیں خدمت کی توفیق عطا فرمائے, اور جنہوں نے فوت ہو گئے انہوں نے اللہ پاک نے جنت فردوس کام نصیب فرمایا, لیکن جنہوں نے فوت ہو گئے انہوں نے اگر انہوں نے نہیں چلو ایک گل انہوں کی سمجھ اس ویلے تھی سی, لیکن میں سمجھنا کہ آج بھی انہوں نے قبر ہے زیارت ہے انہوں نے پیچھے پڑھ کے یہ ضرور انہوں نے ضرور ان کی جو ہے وہ جاؤ انہوں نے قبر تے جاؤ معافی مانگو اللہ رب کو معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ میں والدین نے خدمت نہ کر سکیا تو میری معافی عطا فرما, اللہ تعالیٰ معافی عطا کر دینا تو موجودہ جڑے لوگ زندہ ہے انہوں کی چاہیے تکڑا کہ اساں اپنے والدین کی سخت. بہرحال حضرت میاں صاحب جڑا وہ بات اتھے ہی اساں انہیں گل کرساں,
حضرت میاں صاحب فرماندے وہ ہے،